0: muzikiti ogumale. Ayeto umano gama kati nze chiamani wanozemba fuga guguzimbe ogutunulire. Au bana masijida bulunjo mbweta aga. Uweloto mbweta aga. Ulabanga abo gira kusendeze zigendo kugwa o. Niyo bulunjo mbogenda mbweta aga. Ngo ingi demutana yo. Abantu bagenda kusala. Siba na abali uoboka. Allah aleta lijimu indala. Niga guwa fuke nso kuzimba muziki chogo. Au bana masijida. Omutie no kuleba zimba muzikiti. No teka yaka sente ko. Tuwebaza abazime masikidi ye msita. Awala naba deyo kulokutano. Nengo mune mkutambula mpola mpola. Nenga guja kugwa. Kubanga Allah ina nyini dini yenu. Ila jajiru anirida. Tuwebaza mwina. Nenga mune mkachoguli yo. Gwa kuba plaster. Na kugala waguru. Nenga kuba plaster. Gwa mune mkuguli yo. Ile sawa yona tukenda bajuki za abachikola. Ila mudemi bikole ngayi mwabikola. Tufune artist yensawe ila asatu. Tuziweleze zigene kuplasta. Njaba wabudi. Tuweba za abazimbe kumasigidi yesunga. Masigidi yesunga. Eyone yukolo preti. Oluwa mudu yaze naga utiaka mabati. Nenga na yeta kisemba au. Nabagamba kujuzi. Na uri jakutunuli ya nchano nya. Oluwa uluwa sente meka. Ne wagulolu baulu mula nusu kanana. Obalu amutwalo gumu ogenda kubeera ngo okoze ofuna obulungi obwo ozimbe ku muzikiti abana asalira munga tebatonya abana asalira mu muziki kyo nguliko chikumi kyo kuliga akasente ko ogenda kubeera wesimi bino tubyogera nebyo nabe twakogera na biagamit au bana masjida abantu bazimbe muzikiti. Hey. Oli azimba omuzikiti ngalinganga azimbe nyumba yi au bana masjida saja azimba masjida na chifumeyu bweba business bweba business ya jibala eba wakati wone katonda utebikolika wakati wone katonda ugobalanga abantu babala tujabba sobola bagusa wabula byokola byonna bala katonda target yoyo na targetinga katonda gwobo bala musongazo au bana masjida yagamba mpaka nagamba nti au yagamba nti no awaratha mushafa obo omuntu okusikiza Qur'an awaratha mushafa obo mtu okusikiza Qur'an. Qur'ani toje igiriza weka. Qur'ani eva mkama kwa mudu ngegena mkama kwa mulala. Oteke doku bako otula wakusumise Qur'an. Sibi ya kuweza muze nesomesa. Enanze manjika chokwe somesa. Qur'ani wakusumisa ansomese. Eva mkama kwa mudu ngeja mkama wako. Omuntu yenna yasikiza Qur'an. Yasomesa omwana Qur'an. Omwana yasoma Qur'an. Wasomesa abaana bo Qur'an. Awaratha mushafa okusikiza Qur'an. Omushaf kusikiza Qur'an. Omwana asoma kusoma Qur'an. Nawe osoma kusoma Qur'an. Joli mukabuliyo. Ebigenda kusigalanga bitambula. Gwa somesa alhamdu agenda jisuma paka ni ya maraji somesi eringo fune mpeirazo. Nagamat au talaka wala dan. Au talaka wala dan. Oba okuleka omwana yenna. Au talaka wala dan. Oba okuleka omwana yenna. Gwomwana yogwole seo. Au talaka wala dan. Okulika omwana yina yastaghfiru lahu ngo mwana oyo mwana watu akusabira baada mauti oluvanyuma lokuvao ebiga bitegereka au talaka waladan obo kulika omwana yina ngo mwana oyo gwoleseo yagamanti yastaghfiru lahu ngo mwana oyo yastaghfiru lahu tunuli ebigambo ebi yastaghfirullahu gomwana oya kusabira sota pangi sabagenda kusabira omwana yenna buvunaanyizibwa bwe buli waawanika emikono buli waasaala okusabira bakadde be balamu oba bafu baada mautihi bwe kubeera ng'ofudde omwana waasobola okuyimirira mu bigambo bye n'abeera mu esimbu Allahumma ighfir wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira bigambo bye tebifaanagana rabbi ighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira Allah musabi akusonyiwe asonyiwe ne bakadde bo ng'e baakuliranga okyali muto ng'e baakuliranga okyali muto oleseewo omwana anaakusabira abantu bali muswala basaala omwana apulaninga birala nnyo eby'eddiini si byaliko kubanga byonna agenda bisiŋŋaana muswala okubeera ng'akusabira Maliza mbagamba ki ebyo muwulidde wenna bye twogedde omuntu abiwulira n'abanga atagenda kufa nga talina akuwadde n'eki byonna bye tusomye awo gwe siriikirira mpuliriza oyinako ki mani allama ilma irimu gy'oyina gy'ogenda okuyigiriza abantu gy'oyina au kara nahara mugga gw'osobola okusima gw'osobola okusima omugga au hafara biira osobola okusima mazzi toliiwo au galasa nahara osobola okusimba muti gwabibala onoogusimba okukinga n'ekibanya ne woosula opangisa obupangisa puloti gy'oyina 2 ku 10 2 ku 3 onoosimbako otya omuti byonna byewuunyisa au galasa nakhala au bana masjida ozimbye omuzikiti ogenda guzimbawa bwe bagamba mbazimba toliimu sente z'ozaagala nnyo olina by'ogenda ozikozesa au warasa mushafa okusikiza Qur'an togimanyi ogenda gisikiza otya au talaka waladan oleseewo omwana omulongoofu yastaghfiru lahu agenda okusabira ng'abaana boolese mu nsi gw'osinga okumanya kyobali kyolekedde ensi abaana boolese mu nsi bawaddanga abaana boolese mu nsi tebali ku bibyo balowooza byanfuna byo ani gwe hadithi eyo ofunyeemu ki era oyinako ki Chinana munana kawumuze mukaga fama busoga royo program dawe tuno bwetambude olwaleero neimwe bale kutwagala mwe bale kutuliriza mwe bale nnyo mwe bale ddala tubibaza ebbanga lyonna mwe bale kutama naffe ku chinana munana kawumuze mukaga fama busoga royo mukirize baganda baffe aba Master Grooming Company Limited abera ba Blue Ribbon Banga lyonna nabagamba nti abo be bakama baffe mu kintu kino era be bateekamu ensimbi eza pulogulaamu eno etwa pulogulaamu dawa eno dawa ey'okumpi n'ewala era be bateekamu sente mu pulogulaamu ejja mu maaso awo ebeeyitibwa dawa ku ddaaku inshallahu taala tubagamba nti aba Blue Ribbon babagamba nti nno teweekomoma beera mwerufu ng'oyagala eŋŋano balina eŋŋano egenda okuggyako situreesi y'obwavu situreesi y'obutafuna weebuuza nze nkola ne sifuna era mu kawaayiro kennyini ako baaleseewo embeera ne bagamba eŋŋano yonna edde ku 70,000 katoni gy'oyagala yonna waayo 70,000 okwe katoni gwe muganda ng'ali ewala afunye ekinyegenyege ekigikozesaako kubanga ewooma ateegonda mu abasiika capati kuzilo musamvu atano atano musatu anamuenda nsamvu mukaga kuzilo musamvu nana mukaga zilo satu chenda muenda asatu ayagala kwa kusimu ezo obirenga mwana watu oyogira ko naba master gwe minkampa buloriboni walu mwala wa mita fazira mweyambise fazira wali ajja kuba kuyamba ko akutegeze kigina maso ojja musingana ku reception yao wali osobola okubiranga okwatagana naye ninga tubaga mwe bali nnyo mwe bali dala mwe bali kutwagala mwe bali tuliriza mwe bali nnyo mwe bali dala agamba atya Jomo Kachira mwe bali kubirayo mukwano agamba atya Hussein Kakande agamba atya Ajidima agamba atya Chikowa mugamba atya jimu yangu mwe bali kuyo masomo ya Kayonai Square de bali kubirayo agamba atya mama zake Eburumandi ne bali kubira agamba atya Afsa Kanyogoga mwe bali kubirayo agamba atya Mzee Chimera agamba atya Mchala Sambu Tangala agamba atya oyono Abirani agamba atya Paul Nagalama mwe bali kubirayo Chana mwana kwa Mzee Mkagafa Mabusoga Royo program dawa eyo kumpi ne wala tetia nyoku singanika Esikawa kumenga china na muna naka muze mkaga fama Busoga royo fetu jina Tuwagama mwebale kutuwagala Mwebale tuuliriza Kali na inga magambie Sili mtewe kivu mutima Simi yange omukulu ya jitute Nemba gama ya jitenga CEO Mwabali tuno singa nanga tekolira Jikomi yeo insha Allah utala Kali nze ngenda baga manti Alikumpeo gama nalo Wanji
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Seka chifumbi we balu kuteka iwanga.
0: Kali tata.
1: Ono kiva zalika Igor Grace Vuligana, vice chairperson yesi wanu Vuligana. Baba wangu osome isa wako batukole emigendera jituleka wonga jituwe semirembe jituwa tuli. Kwa osome isa kufiyo muigagwa kabaka. Itegeza nti yavo munsi empera alina iyo senze chendeze mututeke teke egiri kovese empera yituva
0: kari
1: sigalo tuwe
0: chinana meona kamoze mkagafama wanji alugu mbeo gama nti alo walaikum salamu rahmatullahi wa barakatuh habibu msani sokoli Nga tisiba uli ya ulonji, chie chigani? Kali, kwa hitu kutadi, hitu kuli kufuna ulonji, chana maana kamuze mkaga fama msoga royo, gama atino wanji.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi.
2: Amanya wakati rashidi inga tango jibia nitu.
0: Rashidi wa dozi?
2: Badi ngeza anga kuna endoza mehtu wakati wa ila pisa. Taika na chenjizia ini njize musomo guno ila kusimba vivala. Zimba mizikiti. Zimba luzi. Tufunde ntila kuna kuwenko ila nga tuopu de musomo ya rasi.
0: Kali.
2: Barakallahu fikwa.
0: Chino na mwana kawumuze mkaga fama tugami nti omuntu wakole ebyo afune mpera nga ali mukabuli. Oli mukabuli ne akaunti yo egenda yeyongerako. Sade ku nkomero togenda kufuna mpera olwensonga mwina mugenda kubeera nga tewali abikozesa nga fena tuli mu bbaliro. Rashid Sagalo tabula ebintu bino ssebo. Omagama nti wanji.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
3: Teka weba lo kusomesa.
0: Eee.
3: Anolukumani mfembe chwani. Nosi chikulio na yone kuhuli duza chigani ya kuenda boliga mwa kabila.
0: Eee.
3: Teka ngola vime isimu. Teka vale kilizea gondo mchima gomu iduwe yata.
0: Allah ya nisa. Okay. Inshallah utala.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Chana mwanaka wa muze mkaga fama usoga royo program dawa gama tinu wanji.
4: Sheka, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
4: Sheka, utuka ya nziza lebo loko somesa.
0: Aniono?
4: Mkwanga salimu kusindile na wanja kuisomero. Sheka, emisomo tuweze kubago kweze chamani kusomesa yanga tunababuta segera. Na kubabuta gemesa. nsaba seka osigale ngo kutuweleza osigale ngo anasalimu kusinzire nandiyo kuisomero kumusu
0: kali chena mwana kaumuze mkagafa mawanji
5: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
5: ononde kuya haya yonkakawa isende kubana rumansi wa mama bangi abandu bali kuteekateeka kugula bibanda bali kuteekateeka kugula kuzimba mayumba zendi kuno lya misikiti kusimba kubwamiyembe na nafakedo na mifenensi yindi
0: kali
5: abantu banga bana alitoka kuba ibazamu ku rengano mu butufu eresetabu baba Kivumbi
0: yes sir
5: ngano nono haji Suleiman Dabu nansi yena waiduka yakobi ati ya haya iwe wakategera butegera ngano nakuwa ali baba lwakulira haji Kivumbi engane fuse engano chapati ya agonde linda zidi ya goma haba anabali kuna ya kumasumero mbile kwe ya haye na mchele kalunga bye bye
0: kaya tuye ya zewa nyewe didamu kwano chala mwanaka mwze mkaga fama wanji
6: weka
0: wansebo
6: webale kuwele zai wanga
0: aniono
6: super ema ndi wana kere vidaba na mtumba district
0: ima ema sansi okuli ya
6: webale kutumbula msingi kwa fukamu
0: ee
6: era ensi ekuli sigala kutuweleza
0: kali na mtume wetu agala chana mwana kaumuze mkaga fama usogalo ya program tawa wanji
7: salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
7: wano mwasa abeni
0: mwasa jake simu jako lidio yu
7: msawara ikini za simu yifeweneke
0: insha Allah tabaraka wa taala
7: nechi ndi omuyembe nguina
0: oguina kali Allah kutekile mwamukisa
7: ina
0: kari chena mwana kamuze mkaga fama wanji
8: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
0: wa alaikum salamu wa rahmatullahi
8: wana haba kari dunembe hivyo kumwaliseka
0: wawunye kari di
8: gana ngewe wakwe zari gambe yusini ya kumwa virungi ala kusini akutakule kusini ya kumwa virungi
0: amina
8: gana kalla kumwa fihim
0: kari kari chena mwana kamuze mkaga fama msogalo yu program dawa yu kumpine wala gama tinu wanji
9: assalamu
0: Terera Wa alaikum salaam wa rahmatullah Gwe terera gwe wa mandazi Yes sebo
9: Sebo we bali kuba ko tuwereze ligambo yo dukwe bya bei
0: Eh
9: aba wuliriza buli omuye rwane kwa beni kyalonda zena ne rwane kumeni kyenonda barakallahu fiku
0: Kali Abdurrahman bagalana kali chana mana kamuze mkaga fama wanchi
10: Alaykum warahmatullahi wabarakatuh
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah
10: Aji bale misomo jo tusomesa
0: Kali sewo
10: Ndaba na raisa ngogolo ali kama lamba che yana muendwa Aji oso ndo sako misomo jina ajulira kunti na simba ko mitjange je miyembe Abantu basinga bundi basimba kali tonsi kufuna sene Aye kigambo muyembe akindi cha mugaso
0: Yes sir
10: Aji
0: Wanji
10: Imam Salim mtaga yakwenda ino eche assalamu alaykum
0: Kali Chinana mana kamuze mugaga fama busogalo wanji
11: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaykum salaam wa rahmatullah
11: Oli ni katonto mama dia sende ya ali agoba
0: Yes sir katonto
11: Teka wala lotu wereza Teka osemeisa Ingi Ya naba anu na ayega ekyo kola Eka jamma iso tusomesa
0: Kali
11: Kala tusomesa
0: Kali China na mwana kamuze mkaga fama wanji
12: Yes teka
0: Wani sebo
12: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
12: Nizani nzo mula njira kwa mfile na vrono kasani lukari siki Eka balo kutu tusomesa
0: Kali sebo
12: Nize miyembe sayi kana simba project ye miyembe Ningino
0: Wallahi
12: Ida nenda kwenti watuke sayi wanga miyembe ni jisoko kusangaza
0: Tuyanze
12: Balakala afu iku meseka balo kusambesa
0: Kali Chinana mlana kamuze mkaga fama wanji
12: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi
12: Mwa shira faizu chitera mayuge
0: Saa
12: Allah ikirize Atasimu kaifu ya katuwele ya rabi watu lekele laini atulekele ya rabi kubanga kamugaso Kanecha konge na kudini usiramu yutambuli na kukuti mumbela ya dawa
0: Kali
12: Kala ikirize Barakallahu fiku Assalamu alaikum wa rahmatullahi
0: wa barakatuh Wa alaikum salamu wa rahmatullahi Chinana mumunana
12: Deka
0: Wanjitata
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
13: Masinze na mungali ya mpanga ya yomplizi ya mirambi ya mbanga ulido.
0: Yes sebo.
13: Ewa kama ya kochi.
0: Yes sebo.
13: Seka wewa lukusema sayi wanga.
0: Kari sebo.
13: Seka na providenti avanti wa uri avuli ya kuwaisimu. Ndi dintu ya wa ayeze.
0: Yes sebo.
13: Ya avanti giranti ya ikumulama kwa Allah.
0: Yes sebo.
13: Ibu kama ya kochi masinze na mungali ya mpilizi ya mirambi.
0: Mere yo chinana munana kaumuze mkaga wanji.
14: Alo seka.
0: Wanji tata.
14: Kwa mekosa hali mkia fashion evuli gana.
0: Chukwa mekosa nso kulia.
14: Kwa wewa lukuweleze igwanga.
0: Eee.
14: Seka vyosho naisa alhamdulillah Allah yansubudisa.
0: Eee.
14: Mbe vivala.
0: Wallahi.
14: Era watuko wange mwoni mirumu vivali omu.
0: Eee.
14: Abansu bagie vivala.
0: Wallahi.
14: Era saba Allah.
0: Avikumire. Kali, chinana mumunana kaumuze mkaga wanchi.
15: Ala seka.
0: Wanji tata.
15: Okilinga buso gano yonzabu.
0: Nani yono baba?
15: Butere bogemi mpolo goma ya buso. Muzahamu okushinzire na angwariku alakati ya reza ataka sumitinga. Seka chivumbi.
0: Wanji.
15: Ama zino geno ina ngiri joko vyo kusumiso kusimbomu yeme.
0: Eee.
15: Mwemba kundo kuita le mchiba dinale ngero muze omuyembi kwa muze isali mchikoba. Kisa miyerele.
0: Eee.
15: Seka chifumi chiko bazena mpoyoti yange jina gula jata hapo miyembe.
0: Ye teka musebo.
15: Mzee sawe ya kende.
0: Kali, chinana muna nakamuze mkaga fama wanji.
15: Seka.
0: Wanji tata.
15: Yuna simba kano emisi taferi abantu baluluza vandiko.
0: Oli imba.
15: Kwa madinde hene ilavire emisi taferi abana ve somero ntindiku somero.
0: Hmm.
15: Na ya abana banyuluza ndike emisi taferi.
0: Eee.
15: Na eno tunuri mtu nga ni mmakate mli mtu chaalia.
0: Wallahi.
15: Staff wa iliba. Sandiko. Weba lo tuwelezi.
0: Ani yonu?
15: Ono katonto.
0: Katonto Muhammad. Kali. Chinana munana kamuze mukaga fama. Weba li tuagala. Kali. Wanji.
16: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
16: Abdubasti wa kusenze laitu wa baba.
0: Mbade ndoku ya Abdubasti.
16: Yesu wa baba kutuweleza.
0: Kali sewa.
16: Baba ya tukusimbe vipala babu ya ilabu liwamu. Mzeze nerandi kuna kukwino kusimbe vipala.
0: Yes sewa.
16: Ulimadi kakwa gati nerandi zana kusimbe vipala.
0: Kali.
16: Ya baba kusemesa chendwa chukuchitola ima kama kose.
0: Kali. Sinana mwana kamuze mkaga fama wanchi.
17: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
17: Aisha nango zinkondo mubu yende.
0: Aisha nsansi okulira.
17: Saka wae walotu semesa.
0: Kale sewa. Aye nyabu.
17: Obutama na nzembe yende kanga vana na vasimba. Nga izena nja simba ogwa.
0: Oja simba ogugo.
17: Ii, barakalafiku.
0: Wafika mbarakalaa. Chena mwana kamuze mkaga fama busoga. Ryo. Kale. Owange. Owaye gama tino wanjari kumpeo. Gwosi kati gama tino alo. Wanji sebo.
18: Salamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
18: Weja Jamiri haduwaye na bijingo.
0: Jamiri usani sokolida.
18: Weva alikutu uereza seka. Weva alikutu somesa.
0: Kali sebo.
18: Awe na bijingo balingalala ni vovotu chari lakuli.
0: Na bijingo chirudawa.
18: Limu igombo lola bulida district bujiri.
0: Bujiri.
18: Esebo.
0: Kali, tuweba
18: tuwezi. Tuweba kutuweleza mkua na mbarakala
0: afiku. Fika mbarakala. Chinana mwana kamuze mkaga fama wanji. Sebo banyabo.
19: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullah.
19: Ajikivu mbe wa lukutu.
0: Ani yono.
19: Muzami rubo na ngavu lidio.
0: Muzami nusansi okuli ya.
19: Wa lukutu mesanga haji.
0: Eee.
19: Kwa gara nyo.
0: Yesebo.
19: Barakallahu fikum, jazakallahu hai.
0: Kali. Chinana mana iridio joriko programu zawa, busoga royo programu zawa yokumpine wala, mwale kutuwa gala, mwale tuliza, mwale kutama na febanga yona, mwale nyo, mwale itala. Wanji!
20: Mwale otu mweleza haji.
0: Aniono, Emma.
20: Ono ema ukubwe kamulimu na ya tuwa hile isimu elio, tumusavila katonda mulingemu, haile isimu.
0: Eee.
20: Eba lotu somesa.
0: Ema sanso kuli ya kamuli.
20: Mba ya juli chika kunganeti wa kari babize ribabize isu kaje kagumba.
0: Kagumba tuwa vayo Ema.
20: Na ndo kubona kwa ena ino vuzivu zivu wani meso kuida.
0: Sawa Allah kumalie mkwano. Yesevu. Kale. Chinana mlana kamuze mkaga fama msogaru yo programu zawa yo kumpine wala ichesebo. Alikumbo gamba atinu wanji.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
1: Koliko gira kunira tifo kusinzira wanina wampanda.
0: Yesebo latif.
1: Zime ino musomu gotu some isaseka.
0: Eee.
1: La venga kuwa mobulunji. Era nakuwiriza niba nangawa uririza seka.
0: Eee.
1: Wenga tugeza kukole vintu. Ibi natu yamba kwa akhira. Wanga wano kudunia. Yetu kola. Tujavileka.
0: Kali.
1: Yetu fuzika na navyo.
0: Kali. Kali. Shinana mnada waji seba nyabu. Wanyi nyoba sebo. Wanji. Kali sebo.
1: Unomino muka masimoni okubeboro.
0: Bane saimoni obadobuzi.
1: Seka jamu. Seka.
0: Wanji.
1: Nena akanduka nkena gula.
0: Hei.
1: Zena bankola ngeyo bakola. Na umari momu yembe.
0: Hei.
1: Na amalo kutasula urunji na joku uno kuilayo.
0: Hei.
1: Nga wagusi ni mwale sawe no mpoloto omuli mwemi yembe.
0: Tue ya nziza.
1: Seka weba doto somesa.
0: Kari. China na mwana kamuze mga gafama msogari ya programu. Zawa gabati no wanji.
21: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi.
21: Ono Ramazani kawala.
0: Eee.
21: Sewa tusimene sumo jyotu sume saa jitunga ilo tuzimba. Ila tuwa kutuwa kena mwenye tigene yu anti kutuguliri zera tutamunkola.
0: Yes sewa.
21: Tusimila la baba Mungu akusafule chisinga kuwa vuzi unji.
0: Kari tata. Chinana munana nginda tanda anda omgenya agenda. Wanatugenda kufao sawa yuna. Gama tino wanji.
22: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
22: Seka barakallahu fikum wa jazakum ala khaira. Nisabu mudu ya tutesimu yo.
0: Eee.
22: Allah muemu omutima ogwechi saa asuguru kubiranga ajiza. Asuguru kudugula kutugula mula fe. Ezobu silamu kubanga simu yo. Kututambulira nisaba Allah umusadjo yo. Amusati. Nemu ni mwabaini chugendari lwa chavwe. Nga ya kula vengo jituwa na nga jie gomba da.
0: Mm.
22: Na vila nga ichasi jafu. Nekubangu kutuwa li simu wa seji mula ini.
0: Mm.
22: Kuchaji nga chabari chigende li wachi.
0: Mm.
22: Sabi Allah Rabbi ya kutase. Simu yera viki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu zi kutizinga ankata.
0: Kari. Nore duwe yuke wenge kumekeza programu ya fedawa. Wetuwe kumekelezo wa yoro mkizi. Tukumekelezo wano. Mwewa ya kutuwa gala. Mwewa ya tuuli za mwele kutama na femeo gachana mwana kamuza mka gafama boso garoyo. Programu tawa, iyo kumpine wala. Mweba tebaoza wanja fajiru watanikide, tusinika wana kuna walu ancha, Allah ngatatu se. Allah ngatatu se, insha Allah ta'ala, tulawe echigina maso, bivinila. Kali, tulawe. Ngwa gati, good morning, ila bye bye.
23: Duka olikutu waka wabutu wake. Bia nge chebio vio nwena kudino. Evi kutagaze vita tegirike.
24: Mchara. Evi ya hivyo vya msenda kutabula budo mebutabule.
23: Kale boss. Gema boss.
24: Piloliku mpachi mkazi wange choku nwa chino.
23: Kana koku nwa baketa boss. Alkoholik kombucha. Akoku nwa kanoka mlembe. Kari executive. Tika leta hangover. Ate wawuna bulunji. Ate che unisan. Tika bayi. Ate kama mala. Wuna wuna muiwanga. Kana koku nwa kasogolwa madi. Skali. Black tea. Entanga wuzi. Niskobi. Boss alcoholic drinker. Akolewa. Aba champion winners limited. Lira City. Okumanevi singa wo. Baku vire kunoti musambu munana isatu. Abiri na itanu. Asatu na muenda. Chenda na andala. Oba. Noti musambu noti na. Ikumina isatu. Chinana na munana. Ana na ibiri.

0: Kale dachi kadi wazama kumiasatu na msambu na edivire kusawa hiku minendale doku ncho kuona kuulu walero. Tukwa niliza mkagu wa mulonji wa programu The Chain Oludhegere kuchinana na mnana katoneza mkaga Busoga Royal Radio tuliwa pake sawa isatu doku ncho kuona kuulu walero nga tuongera okuba yunga kunso sobulo okuba ngotigira ensonga dhiri jamba isomui wanga Uganda nga tandikira mobitu nduyo wanga lidena kudomwezi dhiri kumina isatu mwezi kwa mnana mwaka nkumibiri ama kumiabina mkago mwezi guno guona gulita mbula mpola mpola gubula kuena kudidu ikuminga na msambu gusobulo kubanga guwaku tuingiro mwezi uguo muenda mkago mlonji alikumpuliza na ikisero subulo kubango situko sambe chikunta jembe iso kubango waku ni choja okola chojo kutusa kwengalo ikidhu kuyambofu na kasente obeseo family bisere bisinga kasente keitagisa luna kuluwa kusatu tulikumpi kuingira mu weekend because encho na kuluwa kuna na kuluwa kutanunga tuingira mu weekend kale oino kuwa kuna kasente kaido kuyambo kubesao famire ensonga di kutambulire maridadi sana binch inebili tambula muiwanga Uganda besubo ilo kuwa anga tuida na vyo kuncho kuncho kuna kuulu waliru era biotuja ukugira kumini savuna ziwa kunsonga edhebio bula muiwanga Uganda subo ilo kuwa anga yaniriza amateka obebira giro mini sovenance wa kunsonga the government ya debi tundu muiwanga Uganda bia subo ilo kuwa angebisa kunsonga yaba nui abo mwenge Dr. Chris Waliomose ajame iso kuwa angati gezanti chinobala mchia vireo nacho chijako laino nilala eri abo aba bedeba kera mabala okuno mwenge awalala nukutereza kwembera yebio ulama yaba antu aba andi yali kuminista mgovernment ya president Museveni Miria Matemba subo ilo kuwa angatabu kila omukule mbezo weiwanga Uganda ya mte gezanti onaba ilikaba kamonsonga yu kutiobola nukutigatiga isa mateko weiwanga Uganda era boyali idambu yenza abasinga tibasubira nte idakufuka Museveni waliru Miria Matembe ajire maiso kuba ngati gezanti isa mateka tuamu isa mwakana gansitu wa mukola mwako goro kumiolwende chenda netana wabulo mkuri yava kumulamwa ajire maiso kuba ngamtigatigatu idakuongera okwe tigirize nsongeyo abaisirikale aba UPDF bikumi bibiri basubo ilo kuba anga ba umwezi bona kuolo igulo mudumizi wajiri wanga Uganda generali Muhoozi Kainerugaba yajiri maiso kuba anga akulembira mwente katekeno ya umweza abasada abaluana bale ta government ya latare mbuyenza maze miaka makumi anange kulembira bana Uganda nensongani njikamala bakalondo ziba mazo kuba anga bete kateka sematimba Clovis idatu kubira kunsonge di mdistrict ya idinda ate Morishido Gwanga naline nsonga edhiri mudistrict ya igangeyo eida jama iso kuwa anga ditu kubira mudistrict ya biende jamal isa abirie eida tukubira kunsonga ya haba isirikala abaluwa nisemfube mbi haba ikeikene kubuti mba bwebe idienga bagema babu ocha balika bantu babuli idonga bali mazga mudistrict ya ye mayuge wa sekandia San Junior waliyo muibyo wente ya jire maiso kuwa anga eitibwa wano kuitibwa yes ajire maiso kubanga uno kuitibwa sekandia San Junior yene idasubulo kubanga tukobera kumbera otineyo eri mu district ye mayugene nsonga ninji kamara dojo kubanga ofuna kuncho kuncho kuno nize tubai me god from sano ndi wabza ya mu district ye kamuli mazo kubanga anti ama katonda ikiriza yanda zike kirabe kyobulamu era ye ikiriza nsubulo kubanga mba mu kifo kino na kuulwa lero tumazo kubanga tweteka teka tubatuse ku nsonge denda ulo
1: nkali zeyo tia mkagwa mulizo mlonja ya kairikwila tachaba zinge chila nomu na katuanezo mkaga Busoga Royal Radio dobo zinfumu kweri mwalufulu abati dasa watu solo kuwa ngate tutamblea utisopo ilo kuwa ngatu ideki minandaya kitu unupake sadi lijabi satuedo kunjo kuna kolo alero una kolo unjo una kulu wako na wiki yoni na tisopo ilo kuwa ngate tujitu wala speedy speedy yone jiri ukuwa ngate kwa hivyo topio ulo senga mwiche namba chibia yorio kute gerobo inabiyo tukiriza ku muna ngobe bindi bikafirile mwirimbo nga erudogere na kodi noti sobo ilo kuwa ngate tuidao na binji beno kuwa ngamana kunjo kuna kolo ale disitu itebu gweri wali uogendi ifuna gaikula ganti wali wabana wakubia mama ibe mizibu guwa mlanga buwenzi kwenda maka gababa ibe abana matani so kulo kuiza mbaza ile vee ne mpisa hebe bini mdisu tiyabu gweri na wabi gandi manji kitu sobo ilo kuwa ngate tuvitana go tuida kongero kumandisa ensi kweri kutambula ngatutumie ku Uganda gabula nikulia kwa Uganda binje bidi yenga bibao binje bidi yengate bitue gresa bitusomesa kisa tachakuwa ngatusituka tujetu mkole owazira igumba wetago kuba wechijawu nga chakulia sotu buliomune nsonga la chokera kuncho wasitukanga azira ngata ako ye kulu na kuluwabise weira muwe isoloza soloza webu lirira weti amisa mwene we kubia mti maga kuba mwabufana nyi ni wedi woye ndobe hebiro otobi yabisa lepsi ngati watarabi ogera bantu wetu waira bantu wetu wangala na bantu wetu siba nabo baba nakutu sekera kungulu tiba na ifetiba tuenda emioyo jeiwe emioyo jeiko so kiba kiru njino iwe idiena kuyo oidi cholu ubirira oidi chogoba oidi chowetaga oidi racho kola osobolo kumangate kuncho kona kolo alero sobo ilo kusituka ojo tandiko luna kuluna kwa ato tandike mani wagati tuongero kumangate tusegerira omutonzi alangire kwa mukisa osobolo kuba oluna kulwene olovu nani ziwa kisera chawa.

0: Tandi senenti sebo tukira batia mie kuchale cha idome west muigombolo leri ya ikuombia mdistrict ya ruka kuncho kona kuolwa lero. Oliva inmolo kwa gana mutia mie muna iwa manikiwa kwa mainaga mukova Robert inga esibia mugwa kabuzi iranga ni mbuya gedhi kazengo ye. Okusinzira kubatia mianga bakulembe iluwa mkansalo uwa muluka ogwa idome batigeza nti umugenzi ya ndibanga yetu ili mbula mwensi. Oliva inuma uluo kubangali vita mkusomo zo kuenda ulo. Bano mkugira kuno msaswa ife mukama Moses bajire maiso kubanga bainongula binji kunsongeno.
1: Kuchalo idome na ukulio mvuka yetu ze damuta tabati muko over kwa iswa tutula hivu zivu wa mtu seku mario kwa yesemu tati de domina dombi na idumise ratu liwa nava saka vandi diwa hile kusawa wanga isa kuchitu unduwa u abatu wawe bali munimiro bali kuduwa omana ajaa mene kuchika ado wabona hile omuntu ononga yetu hile kumuti omofakedo omuza adona atelezu kwa miaka na kwa nane etano ala hile omuza adamufumbo kitu tegele chimuvile kwetu gatu antukele wakunchi omu wanavu venenga yesi ye mwesati elasa wa dinomufu ale omuntu ya soka ya anuwa kukunovutua baamu ibandava yao na ale hawe na hawa otia ujika ujika bilo ozo na sawa dina okusigala nga yotuze
2: muko uva Robert yoguwe tamo omuguwa kizere kumchonga kusawa nga isatu pauli ya maulire muna ife yetele mo omuguwa atengedu ya vile mkure kila mutabaniwe ten mkufiriza hapa abataka vona hapa mchitundu nti wabane vizi vena uwa ira kukombu ichirunji uwa saira muena musango nga wana muganda wa ife mzai wa ifuguye sadire.
0: Ebyonga tubisisa kwa mandi ya isenkulo wa district ya Buyukwe atigezanti emivuyo ejali wa mukulonda kwa haba isenti babe vya loku wali wongena kudomwe za makumi ya bina mnana omwezo guo msambu omwaka guno aguta kuwa kachika kebio kulonda kubanga na bakulembera mo ente kateka yobutagoberera dirije sazi kuna kuolo kulonda. George Weiswa mkugira kunifo na kuolo aliro atigezanti embera emivuyo egisinga ejabu nekira mukulonda kwa haba isenkulo abebyalo abaka chika kebyo kulonda mu iwanga Uganda na abaja maiso kubanga bagireta ero na subira kubanga nene ya mukwa bakulembeza bandi abali besimbyo kuwa isente be webyalo mbitundu ebyenda bulo abaja maiso kubanga bongera okumumuliro mbantu balete embera etali nonje mu bifo awalondebwa mbitundu ebyenda bulo ono asubira kubanga inongole ebikirawo ngali mu mbozi nife
3: okubira dala ku ntandikwa yakolebwa mutekateka yako na dalango kukola register panga kaluko na katanika nokwa register yabantu abali bamalibwa anti babera ku kyalo eje sane we sanga tezakolebwa bulungi atobodi awo nebibazi okuzikola babaina kye kubira baina side je bali bawagira ndale abayinkambi atebe twakomawo nakaze kukebyo kulonda nikata kola display kitita display ule ngo mutendira ogudako nga mazo waandisa awamu ni wata tuwa alije seku ya wantu kweke nenya baani haba tufa waino kuna kaluru so ukweta wa muntani waka alukari mwe mivuyo so budola wa ila isi buchetu ina kakati ngamu disi ya feyevu yukwe ebi alubi inji kakati vite vengede kuwanga wamba gamba ya mani seku wa mulonda zena wangula oliva amuba atenga vyo nabitu
0: konsonge no yena isenkulo wa district ya Buyukwe ategeza nti kyetaagisa parliament ya iwanga Uganda esobola okubanga ereta enongosereza muiteeka erirungamya ebyokulonda okulonda baisenti babe byalo mu bitundu ebyendawulo kusobola okubanga kuba kwa kyama.
3: So tunawoza sile chidako maa kwala mechizero kurangi chuu seteka doko na kero chuanu abantu wagene mkarunga ka chama wanga kaunagendo kura kareta nyobu temu kubiaru kareta nyobu chai mubantu kwa kareta mwenyo mbilanyi nyingi nyombantu nga teba sikara wa mumu chalo. So ndawoza wali ya mentuji saba mchanya chino alitinada yu mkarua kwala mendimenti muteka karuko mugongo sika tuu fate ni mkwalji wa sika teka teka muna yo elongo sewa kwa damu kachiko kebi okuronda.
0: Yedada wabusoga tenga nomba ka presidenti mu district ya Kapchora Stanley Bayole avireyo ya semba amateka galeta ibwa minisofu nanzibwa kunsunge da government ya David Tundu muiwanga Uganda okuongezayo esawa bala muiwanga Uganda bedirino kweguira okuigulibwaku eranga da kutandika okuigulwa kusawa mwende demisana bwabirenga aliko gira kuni radio no dada wabusoga Stanley Bayole ajire maiso kubanga tigezanti minisofu nanzibwa kunsunga da government ya David Tundu muiwanga Uganda akuzeki nokusubisa abana Uganda okwenigira mirimu ejenda ulejiva mu sente basobola okubanga bekulankulania ero nategeziza nti waliyo abantu abulido abalifu na ngendo ile denda ulo edriva kukuno ino mwenge kino kidaja maiso kubanga kikendeza kwembero tineno nobulambo ibwe budeme kuba matiga abyogera ngali kogera mu kunife unakuolwa lero.

Stay. Kastanze ndiyo uze iyo elati ya mugaso eno kasto tetenka ini yange eli yele kwa nakai utifa tunavikuli lachi gaza kwa hiyo tupone muli mutia makaku wabako zumbaba lekuma angatemu chie kumina kwa kufa chie mkerele paka saa wote neno muli Zeka anumbe zeka kali nenda kwa kutekeza ndipaka kusawa ikumi kasta mtu ulireko kasta mpulireko paka kusawa ikumi ngatujambaisu na

tonezo muka gabu soga royo radio ondi kumojo li jamae sinu kubanga toa ulireza kemba kalunjino kasa kudacheka wendo gire na munanga makumi ya wina muka aga donka nediblewe kuinjire saadi ni jaba ikumi ya dole igule igule ndawa fuluma kulekele programu hivi kusika yone sabolo kubanga te kuangira yu lalo na kulunjino wakuna tulikuinjirira weekend wali mumaiso na kwa damo esidu kiladi weze ikumi na isato oluna kuoruencho no chiriku wamu wale saidi ya dekololo Olena kwa luencho lo chiriku wamu wale saidi ya dekololo. Wetubanga tusoke ile kwe. Wizi soko mpe kingi saa.

0: kale ndigeza kuno lyano izeti akokemba ke todulanga azira aye nganendo kuidukiza nti woli kuenda kwewulwe sente woli kuenda bakuwole kwe sente bunaona sake libu wenge iwoli kuende sente oli kuenda bakuwole milioni 10 oli kuenda milioni 5 oli kuenda mitwale 5 oli kuenda sente imeka iwoli mubwavu ndi kukukoberanga nti bunawe sake liyo ngoto olamu isimu lyo password kubanga ndija kuwa namba ojeba kuwole sente ndabu enonia izedi ojeba kuwole sente mukagwa jono ne sente tibi yako etoloza kutupa sente kutupa sente 0703 asanda isatu anana andala iku minamusamvu 0703 asanda isatu anana andala iku minamusamvu wabaziro musamvu muka agaziro 0703 Atana isatu, asatu na ibiri, zero musamvu, moka aga zero, zero isatu, atana isatu, asatu na ibiri, asosa zero musamvu, zero isatu, asatu isatu, anana andala, ikumina musamvu, jono ne senti, jono ne senti, jawa kuwe senti, yuwa sabolo kuwa ngoi zaya abana wako university, kulimbisi labi ya kuwa zaya abana kwa university, school fees loan, jamu kuwe da ku 2%. Naoni omukulu ono yena banaki omukulu izadi
1: musangalede bukina baba
0: mbaire ndi njya ku bayisemo mukyalange matyo lali munda
1: eh ndi banga obyaga
0: sokola musaba ulili zai we mompa ile mbozi
1: era cha mbaire njya ku koba ndi kiriza na musewo abasogeza chi kandala
0: otyo
1: Sanga,
0: I'm sorry.
1: Police, Uganda police, mikwano jange.
0: Yes,
1: nabairendi awana tuka wendi kustudio ya anga wansi kufanda besi mapida
0: otio
1: wendi kwa kufanda besi au alasa adaba antu uka kwa au maugere nsonga tiyo mwembi
0: nga banonia iwe vangeri yogwe banonio undi
1: kazi abairendi anze mwene kuwa anze ndi mwendi atendi waita
0: aha
1: mutiyo mwembi eriyo kwa wandikira oruemba actually dali nemba hivi tuapata nabu sente kwa inabuti inti na mkoba antio daku mpaye mitu ala avili avili
0: boli ruemba
1: actually ya nasoka na mkoba ya kulala ya kwa mitu alo jari ikumi ya nkoba atia ikira kunikulu ndika hii anongere ikumi buti nze na mwa lunolua kwa buti mpira anu umeka kuhirika hii idane mitu ala ikumi ya jimpa kulu nolua kubirika hii ante mitu alo ikumi
0: Ejo jaba abiri
1: kwa mandiwa ndaye mitu ala ikumi ka hii
0: otio
1: kati yee ya kereza yee na kuwa vichi vichi yee mponu wemba luange yee kari yawa mwuku embera bitio
0: Vyane mba
1: andi nivana abale nzi mbuwa na baba nene mbuwa nene taibinga kaili yee na vila antika yili

Nsenta umagumiza wana Uganda wa muikirizamu ya wakua antakasida kwa na Atwala bank enkulo ya iwanga ya Central Bank ononga ni Dr. Mike Ating Ego. A video ya kwa nsinga government ya kuno eyongero kwe wole sente chida kufira kwa iwanga linokuba ngalitubida muidubi erebye mfunamu. Unakuba antipali kusubida ngo umako guli kuida. Nga Uganda tani sokufuru ya mfutaga ayo elio kwe sende li kusubida okuba ngalija kwe wola. Ukusubula okuba nikante mafutaga smuluwa noko liwako mlimo gwe tagisa. Bocha chubuga

0: gwa mwendaga dikuncho kwa lero.
1: Wao abantu babe bali mu nimiro bali kuduba omwana aja amene kuchikado wabonera omuntu ononga yetu yire kuti omufakedo omweza adona atebezwa kwa miaka na kwa 8 5 aba ile meza da mufumbo kitutegere chimuvile kwetu gato.

ya chaba zinga wa busoga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Busoga Royal Radio. Ondi kumoyo.

0: Kale nkwaniza kuino mzaifa mulonje kumire kumayenga gachina mulana katonezo mukaga usoga radio oja kwikiza solo kubanga tuinamira omute katefe ya bulido olusoga aliko guno mudenene nongere kubanga nkusima olwokubanga osigaire wera wasolo kubanga olonda weno bali kubanga charging isimu eriyo radio kugula manda nokubanga tiosasula masanalaze okusolo kubanga ofire wasolo kubanga tuuliza mu bwiro tini buno akasera kaifini kana akalagane tuwa kali kwa gara bingi tuwa kali kwa lacho kutola kwa kubanga twazi kama tugo weteteze bulungi sobulo kubanga tutambule wala maridadi sana ona kulunji ona kulwa kunena kwa domo zino diri 13 omwezi gwa nabiri mu mwaka 2026 kitegeza anti esani dinenda gane zena anti imechigazi gazi walu kwa jati ya makulumbe lwa wante sobulo kubanga nkuli sembo zino bigambo bitambule bulungi era sobulo kubanga otola mwenda ulokuwa kitufu mwene mchalo chino isabiri ya simea tuwa wale nzive na mana soro kubanga wakolomu ni mugurugu kubanga waniko buso gamu vuntonji basuni wanyabali bala musako ni nzo muise maganda na pani nze maganda shabani mvalu kumawa mama maganda sira joje mfufutuka nina mrosa zina wabali wakakole minu mbulonji mba muisa zali ala terie bukoli owa mwechiti wa mwonda joseph wali alikole mimo aliku yamba kuleta chaba zingo kubanga wakole minu mejo eje mfufutuka mwigoze rie buhunga mu district eye bugire je mfutuka okuyida ku mayengo kole emirimo je ndi mugalagala mulumba muno ateranga nize isabala muzi abali munolebo ama bajja kwenda kundi aye zo mulimo no mulimo wakole odinga ngu bameza ngensi ayo netegera kitufu oyo chimugemero kale basiba banyabo mbaniriza kuino mu luso gandiko guno mudenene ente kateke na yamukuzi gwa kubiri atero mwangu zatu ala chapa chaitaka abantu ali muno banumye bulungi basebe ni banyabo lero mujja kutwikiriza solo kubanga tutambula mako mako lwensonga twena munatsasira ku HDT muntu kale bananga ba pure flow finance limited na bande solo kubanga ndida wanazena mumbere yanga jendi mwe yobugonvu gonvu solo kubanga neyo kaluire mpola mpola ndide solo kubanga kole miro mbere ofinalize bwaino gwewewa gwewakuwa ate gwewadisa gwewadikuwa ndidye nerese ranji yako le mino mumbere eno njikatipele bano bagana ya mchibu gecha idinda walele kulugudo kasi nzobulu njirobeta radio load poti namba iku mirishanji yosobu kwa ngoba gana pichi baji wala kumitu wachina na donka uluwa sobulu kwa ngo sasula mpula mpula ebintu ya kutambulia maridadi sana sobu kwa ngo tandika umulimogbo ebintu ya kutambulia bulonji umuako jaku sasula mitu walo iku minana na yungu mina edo sasula buliwichi wa sobu kwa ngo jana yungo jimazeyo umwaka kumana nchi tundu sasa mtu wale kumina sikana na buli wichi wabango jimaliriza mwaka kumana nchi tundu emia kebi yoja sasa mtu wale muenda nensu lukumi osu wango jimaliriza wetaga national ID wetaga galanta barua ya chamani ne mtu wale dosu wango tambulede mchibu gechaide namba isi mjiwandi kolue nsonga ntirele bisera bige namba isi mjiwandi msambu itanu mnana ama kumiyanana isatu abiri na msambu ama kumiyatana na mweda kuhu yezo msambu atanu mnana ama kumiyanana isatu ama kumia bina msambu ataona mwendo wa 0 msambu msambu 0 ama kumia satu na isatu ataona msambu 0 ndale 0 msambu msambu 0 ama kumia satu na isatu ataona msambu 0 ndala wasolo kwanga oba kubira kukati abantu banga balunje muri kutuliza nga msisa mitu ndwe byendawulo lwale lwo lwakalulu so mujja kuyikirize mbya je nabavuga muyona yona mujigumire aye nga tulikwenda kutola yera kufuna ekirunje kisinga kale ojaza na msogalo bingo ngoni gasta bir mwenda msambu standard hash nko bya tujaza na msogalo bingo ngoni got star ibiri mwenda msambu star ndala hash chuma chikunda ganchi kwa milioni 3 ne mitu ala 5 dojo so kwango wangula wetago kwa ne 10 bilio kuisi mudonka olugezeso omukisa oyinzo kuba omuwanguzi ate mudachi kati jakuwa nganto ntono nga tukuba masimu olwe nsonga obanga tugabe sente olwe nsonga anti abantu abali mu banji lero abako ntani bona bona ezira asigaire inuma ezira emiti tujikoze bakola gaine kubu nabona bamalizanga bigwire so waweze amani gagaye ge so mumbero tineyo ngukubirizo so kwa ngota mlani ife bulungi ino zana busa gaya bingo ngonika stay bin mwenda msambu star ndara hashwe tagangu mibiri donga kwa isimu emilio nidi neisa tunechi tundo so kwa ngotu wala kwe senta abantu bana bajaku tuwala emi tuwala atanu atanu na mbubu kairibu bili abantu makumiyabili bajaku banga batuwala emi tuwalo chikumi ni kaka kaire kitegeza anti ejumi tuwala etanu etanu then abantu batanu abantu babiri batwale mitu ala 5 na gabi ne 5 abi ne 5 ebintu bijja kutambulya bulungi bukagwo mulungi kine kyentu kyaimo kyakuliamu ogwefu gwa okulagira ngo niganga nigachuma esente kwedigwa kwedigwa atona kwa wencho owa TV aja kubanga wango itegeza ni wale meru kubanga ojira muba nukufuna kusente aye ngoze ni minu ndia minu njoo nizo kubwa uwe mkisa wagwano usanga vya ona kwa wencho bana angetija kwa gira bigambo vii njino otioseka vina ulo muko mwavu atenga andi kufana fana moku ulu nji lupa pula luangu nizo kwa ulu woku kwa utonto tiru njino aye rumala mkanda wange oli ilechi.
1: Yes, sebo mkagwa nendo kuyanza Bwana Shabani olokuwa nti otulese atera mprogramu ya lero kuchina namna na kamoda mkaga FM Busogoro Radio.
0: Yes, sebo
1: programu eno oluso gandiko omweto olobo mkuzo guo kubiri inga tukabe chape chitaka mu Uganda ano wana wana musinda lobe kubangu likuwa kongeza guongeze nizo mkipuwa mkangu ni mprogramu ya chavazinga mprogramu ya kagumba mvira kagumbeyo kucharona ambale nize sweet bam nizo mlunji wa kulingirira mulenzi lwa dagada nololo nizo mgologofu atera nizo mwene vya vitabo nizo mwene ga magazi nizo mwene vya vigambo ndidi wana kusamula abantu wali musamvu aye nzaa bomba na gatiba mara na kumbala Bwana Ivan abandi sena ba Jessica Farmers Vet Pharmacy abali wani dinda abakasi nze kubanga batundengo ku editor farm Uganda yona yona bate wako mukono nkade chinku mu basigini maka musi yona na abakasi nze kubanga tusa ko ko buto obona ko lala obo mwezi muri chika chanko ba inako MP aka shotala shotala shotala enko shotala mieze ebiri ngofu na sentedo wajigule enku mi isatu bitano
0: yes, sir.
1: Tunde mitu wale na mieze ebiri bobango enda afuna kaloni funa kaloni ya mukasa kakali yao
0: so speed speed yao
1: osobola kubanga oyo zamwe sente ofune mpia nendo kuzigira abano aba Jessica Farmers Vet Pharmacy Edinda eranga boida ona Edinda idepa kunkulungo kan round about yo Gaddafi au obenga otambula kanoka tu kubonanga obatuka ku bobanga tuba bwine pene nendo kobera nti osobola kuba kunambe eno hayi ngoka alikuwa kunambe eno ni bobanga ikunda byakulya byamere byabisolo byaki kusoma kubya kwaya kuona kuona Jessica Farmers Vet Pharmacy Edinda na bachigemye mu Uganda yonana ena base mbino niyo gerezo batuda 0700 mwenda itanu ibiri
0: yes, sebo.
1: Ndala ina mnana 0700 mwenda itanu ibiri ndala ina mnana Jessica Farmers Vet Pharmacy Edinda
0: kale we nao nungiro kubanga kusimu mza ife mnungi ya kari kutuwa mnana kutuwa nizu mkaga Busoga Roredi abantu bantu wa njia tuja kuwa tetenka ni mumbere ufuna nizi watevi ja kunuma ho telo lunu owe itulu wako kwa bako uu ati muna olikubona ati ate olikubona chinga uya ntolikubona aha
2: ndepo wagaburi rebo vangu vila mtipu tamblabu kala keneza headset yeyo jike ndeze eyo
1: ndabye newe
2: bana
0: ino joke ndeze yeyo kabili
1: bana tabani
0: ananga mbuna ambe nono
2: ya mbuka anguire kale mpegano ndiku wagabwere regula kamani wabekete muku embera webanga titambula bukalamu olieku onweku wakajani obewa wakakawa kebeta kasafiri coffee drink mwiduke iduke rizamu yevyo mpegano itu nagula onze nja ona ya samiri rao joo gule icho ate chikulewa wana ifaba ahu bali ntumie akula msa kutingu nizo mwisa masu wenda zasa Ivan Ngovi mkwa ili mawawalala ujulias ayamba ili maliguvuna ngeri kwa kapa andaka kwa teluso gandiko ayi evi nabu olu hati nuno njauja kumbona hey olu hati nuno apo olu hati nuno kule mulisike wa mulula moja
0: kule labantu
2: kale ubango likuendo kusubula safiri coffee drink kuiduka ndi kuwa namba pika nunga nkali kuwa namba ebiru nje ebiri mukamani kove geta akenu so ebita nukuiduka nga ukai kilizwa yu NBS kakwa ambaku okuna azevi na gamu mviri guna guna ayo mviri gubamu emisisa emisisa jitambu zachi omusayi veins valves balela valves o veins
0: jayo na wata nisi jona vila choye
2: na kukumera ayo wala oi dimuna mundu kati ya somako ebinda vitegera ayo ndigeza kutegeza misiwa mina mizisa namba yenu tikata miza oi nzo kuro yote wa mtiaba kale mtiabe kwa lelo mbele kukuna ye ya kwa hati haba na mwe balikuna misa antia we balikuna kanani kanani kata ahu wali ntumie subula enabirizilo msambita numukaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu zilo msambita numukaga anana isatu chinana na munana chinana na isatu onkobi oti leto tupisa na sente yweka munsa wawo
0: mwe ondiri isatu nechitu mwe ondiri kuchumba
2: kari niga star iviri mwenda msambu star ndarash Shabani,
0: olu
2: wadero bani bolu kusubiru wa mnu mbenu. Kupa ubire kutujire kuwa atu nunoru ndaka lulu. Ni bani?
0: Okusunza kuwendi kusubira wa walimu.
2: Anti kupa kuherina.
0: Bwe na obutamana na wisera. Muzi nda guire mtu wa gerina ni avire. Tujia kubanga kabi tuwira kubuwa kabi. Aaaa, be. kale gemesi moni gesta ibirimunda musambu star ndala hasi gemesi mwezano pisa gulabi moni gesta ibirimunda musambu star ndala hasi haka sende kano kaimu mkagaba na abantu wana wajakupa angaba wangule milioni ibine de mitu wala tanu watanu abantu wali wajakupa angaba wangule mitu wala tanu jia abine tanu abine tanu abantu makumi ya abiri wajakupa angaba wangule mitu wala chikumi ne de mitu wala tanu etanu kale ujinzo kubwa mkisa okuba moba atengo una kurencho waligo tv waguga gemesi moni gesta ibirimunda musambu star ndala hasi jokuwe bumu wangu sana basi ali nubai na kendo wiche nukubanga zaine butimute kateko tinenu ngoo ulikufida mchibugeche idinda ulikuwa wazo kuchida mungu ejifo chile achara ya chonka chena tongo iza niwe bolimuru wa iroja iba kwa niza mulu unji kwa zembe ile yoku bajeta go big empire airojes mchibugeche idinda walikulukanga plaza nejifo chonka chotu amazo kutongoza tu amazo chiwewea buchimu na basioka na abo kubili na abo kusetu na
2: ya chabani oba iroka alifu na kumikisa kukwesa ku akibu gembe
0: Mfendiko ba mtauni
2: Anti kariku mkilo liyango kungiza supermatch Manya supermarket
0: Na hako ni ngote loka kote saino Mzewa ni mtauni Engeji ya mpira wa kuidu wa lungo jabu jengaloti Wawu mbulamu Kamu mbuzo kwa zati Ati wabaa liku scholarship chinducho Kwa zaki zata buka namba ale ndolu Ayo ngobe wegu wale ngobe mbuntu wa tipuwa na buto
2: Onafu ile karire yo mtuwa ile
0: Wewe atakise bintu amazi abide atwale kwa ebuduva. Kale baso wanyabo muno jako bana mpesi moya. Ya bogo big memory.
1: Bogo big bali bakobera na bakasanze kubanga bana bifebe nje byokusulamu. Eranga naba kontani balero ojo kubanga basula.
0: Baje kunaga ni abunaganire.
1: Mutwali wano anaje kuvayo ngayira bira mabanda. Aye kizi bikufulumamu. Nobono. Barange okunyogereza
0: masu. Ogiri endulo tu.
1: Go big, go big, go big Empire and Lodges wana idinda na bagamba bali ebugembe ni wana muchibuga wakati. Utine namba yesi mjino tuda basobola kubanga bakunona kwa awo bulire 0755 mwenda mukaga 3 mukaga 2 na 0755 mwenda mukaga 3 mukaga 2 ina go big empire lodges already
0: kale baniriza mwe bali kufida aye tuinamiro wanu tuti
3: na wao
4: abasamuzi kibamaze okweyanda katumanna abakontani abo olwa lero ono no mukontani asoka
1: Kwa wali nani mkagwa?
3: Ina ma Na wao Nize mwami Musoke Joseph Mfuru ime Mwisaza Erie Bugabula Kucharobu tale
1: Chimalejo
3: Nayanziza Mwigoloza Bugurumbia
1: Wabugabulo yo
4: Uyatu watambu ire Katuliro wokubiri
1: Wokubiri erina
5: Wokubiri onwala o Julius Omuse kwanga imvire Mwisaza rachaba zinga Erebula mogi Mwigombola Irebu manya, echalo, budewe.
4: Uya tu watambu ire. Katuliro woku biri. Omuko ntanyo woku satu. Wena bwe kule ntombo. Mulusoga. Ndiko.
1: Ngobye Rukana.
6: Erina lyange ni nze Ngobye Rukana. Mba ku kyalo kya Nuwasero, ebuvuma.
4: Mwisela ni yange. Mwisela ni yange. Mwisela ni yange. Mwisela ni yange. Mwisela ni yange.
1: Mwisela ni yange.
0: Mwisela
1: ni yange. Mwisela ni yange. Mwisela ni yange. Mwisela ni yange.
7: Mwisela ni yange. Kampire kusharu shesherinda Saza butembe
1: Chimalecho
0: Awo kutano wena kusho
8: Nina liange Nize Mugabiru Shadi
0: Uwe ulire ulo nji Mugabiru Shadi
8: Mugabiru Shadi na mbeo chashio so Mugumba alia wena sa Sibiri yebuna
0: Mugabiru Shadi
8: Niwe na mkaga
0: Namba mkaga jako mzinda alo
8: Erina ni nze na yabu William Mvili ile kuchalo nsube
1: Yee
8: Yabu tembe
1: Na yabu William Oina mkewo Oina mwano kari kujipula
8: Eliyo madam
1: Madam
0: Kari Yoni mkwe ima gweuri langa
9: Obolot Ismail Mugwere
0: Aha
9: Okuwa ebu tansi mugugabula Atenga neka uche ndiyo na maka
1: Kari Ismail
8: Na Mbumbi Oli mkana wala mkangu hili
0: Kale basoba wanibanyabo enumbe byo kubanga tambula tubale ziza kubulo zeri nane yabo besonga wetubako bandi mutambule saga yabuti sinzo kutukana itanu Gamai simoni gesta ibirimenda musambu star ndala hashi Gamai simoni gumot star ibirimenda musambu star ndala hashi Akapi ya kanuka njine bitu nendo soro kwa angolifu na bulu njivu Tuwe nao kafuna kwa bama simu basato Wonka ntegere mriyo mtu mbuire
2: Hey Andi nga umutari kubayi simu Ndi kuhuninga
0: Yes sir
2: Tosu ntumala tili kuchenda Kubayi simu Oye meile bulu njivu
0: Afuka
2: Bendi kabira sendo rairo ngoboru muka zomisa Fuka miroko wati wewe bali babo
0: Kuba zero musambu muka aga Zero musambu muka aga munana Muka aga chinana muka aga na itanu Zero musambu muka aga munana muka aga Muka aga na itanu
2: Oba zero musambu ina muka aga itanu Zero munana isatu isatu isatu
10: Alo baba
0: Owe
10: Ama ina na hirobo zikasona jokuwe na mundu diku kona
0: Ubagu wakwecho
10: Mweba lukuweleza iwanga
0: Mweba lukuweleza
10: Manage asira kutuwa kawa ukana butike tulikute sakulu
2: soga Abantu waba uliru uliso gandiku
10: Ndiku ulira baba
2: Eza kini chutubanda tako hundi
10: Ndivuka badi
2: Bas Tale Tako hundi woku vili
0: Bitawe nao ensi yekulize kutukulize kutu simbule mbalasi Mkagwa
10: Olewa mweta kurujo kufuwebu uonu yevu jiri district
0: Kurujo
10: Urujo Uganda
0: Okumoti ya Uganda wange ukuwe buguni
10: Ndikiri ya baba
0: Ulikuwa gira ni kuba nova
10: Ndikuwa gira
2: Kari chuma uwe valendo
0: Mbonera abe bujiri mbenda ino
2: Bantu wa kaina ama wembe abe bujiri
0: Iwe yoke rako okay, la ujako la wenka Ulile Mukagwa
10: Uwe valo tukwereza
0: Uwe valo kuuliza wame
10: Mamba tulikuuliza mpereza yo
0: Yesebo
10: Onoba mweta wa iso anani yoko sinzi ila bukanga luka ndikiti
0: Yesebo mwami wa iso liwa girani kubano
10: Akumeni kuwa girani kuwa giri oyu uobu tembe
0: Uobu tembe
10: Yesebo
0: Kali haya ntibanji katimbiza ya mulala Kali chuma cha hakachi tibetuko mao
2: Kali nige star ibiri mwenda musambu nige star ndalash kube nige star Ibiri mwenda musambu star ndalash kuba na abako ntani wema pate kwa wangu zao kwa bandu senti Eee nige star ibiri Mwenda, musambu, sita, ndala, ash. Aya nkua gabuweleri. Kukula mwakuta mwurobu kalamu.
0: Yesebo.
2: Kukula kwa mkampereza miringi center.
0: Aka ungaka nidira kayo ndo.
2: Kago yerero soko leke. Kago yerero.
0: Otio.
2: Tambula nako. Tamu kavera. Waka mrestoranti. Okolo tumumbe kwa ivanzi nene mire yange.
0: Adichie tinaka unga.
2: Olikuende hivi kutabio wenko kuo. Nege dakadinga. Manya kisambi.
0: Yesebo.
2: Kwa mpegana hivyo singo kuenda.
0: Eva kuwa otava. Siga loo kuwa opaka.
2: Aiba kope kuna banga kakui. Halo nzaka nami kibwa kundara.
3: Nize mwami msoke Joseph.
2: Oidi maganda shabani manya. Hebana sabani.
0: Oja kwa lawe nka. Olide.
2: Msoke Joseph.
3: Yesebo.
2: Takule chuma alo. Mtu potele buona buona.
0: Weti amira.
2: Mase hivyo mabili. Chilikuseka.
0: Chila tabu. Mwina mkuwa hile.
2: Msoke Joseph.
3: Wampa chikuni.
2: Msoke akoba.
3: Yesebo.
2: Ivali ya munaga.
0: Umba.
3: Tiriribwa ibali ya munaga diribwa moyo
2: bakuwe bisatu
3: ayo na yanziza isebo
2: ngali woyo
3: yesebo
2: ayo kuta wanda no mulimo tuna chirese musoka Joseph
3: yesebo ampa chikuyu
2: musoka akoba
3: yesebo
2: ati etesenda
3: etesenda tefula
2: bisatu
3: amina
2: muti bali kulowoza ateke mini mayegema yumulala njira wawalala ujias oyo musoka akoba
0: akobe
2: ati tili kuleka wapi Akuleka angolide kusira gali wali kumuti Ujo kumuka kumumuti yao
0: Wakoti ya ingati liku kutukabulu ingati liku wayo
2: Nika star ibili mwenda msambu nika star ndalash
0: Yesebo
2: Nendo kule msa kuwana ngaba Believer supermarket
0: Echifo
2: Mama
0: Allahu akibar
2: subhanahu Olikuwa nda chapati Olikuwa nda chapati Obalu chapati Olikuwa nda guko koba kakuko Kwa biombiri tuwa nabiyo
0: Olikuwa nda miaka wo wo Olikuwa nda Iii Panangi
2: Kuchara wifiali wa msa adanga wali yeta fuhene msenda Akawati aka wo wo
0: Tune wifiali wakori ati enunduwe duwe Olika bachi ate wabe
2: Ino kine ne Wala wo
0: Wampa
2: Omuso ka akoba
0: Akobe
2: Empare enafwa
0: Aha Lumba
5: Ndira mugu
2: Empare enafwa
5: Temulira
2: Koboti
0: Kodi vinemye Bakulonde mumukoleku
2: Kale nigamu star ibili mwenda musambu star ndalash Kudachi kama kumiana na itano
0: Yesebo
2: Kunigechume aminu digit
0: Kutiginye utiginye
2: Aminu digitia
0: Echirikunu mira Wala alaga anumia iweruane kukui mwabantu musambu nikuenda kwa bantu mukaga
2: Mlale naliku vaku
0: Mbawa idomukisa nikuenda kiuwa jakufu lako mtu watia
2: Saba la muzi yamba kupa neri hayo nzo baba unabana
0: Ha ha Atebe atambu ino mitwe
2: Background
0: Atebe atambu ino mitwe
2: Background Wala alawe
5: Wampa
2: Omuso gaba akoba ngati empale enafwa Eri ya itaka mempeka nebe ibubu zibu Dibulipo neko woku gemu
0: Nacho ya itaka Weno chidi bulunji
2: Wala alawe
5: Wampa
2: chibu Omuise nkwanga
5: Napa
2: Mkwa ireme wangi Omusoga akoba?
5: Akobe.
2: Ekitezaala?
0: Lumba.
5: Tikirika.
2: Wanji?
0: Akasa akakalika ko.
5: Tikizika.
0: Womya.
2: Kato wamuli ingiri doku idoku liembe chalo kia chine chine chiri udiza bana radio na mba ndaleno.
0: Awa ideyo.
5: Ekitezaala.
2: Sega, ukwira kuwira mkubu.
0: Kwa mkubu usamu zibuji.
2: Muna londa.
0: Londa.
2: Baba, Musoki. Gemi ya microphone. Oge, okay, oge microphone.
3: Kansomese omisa adono.
2: Musomese.
3: Ekitezaala. Kizika.
2: Baku wakaba nukalamba.
3: Neyanziza isewa.
2: Ya, owa mami Musoki. Ote wakaba nukalamba.
3: Mwazo muwe bibie.
2: Mbega anuwa mkwari mangola na
0: ujias. Ntehile guna matu.
2: Wandi kawo ezilo. Ote wakwa mkutu wabili.
0: Wabili amira u.
2: Alo nza kalambi kivu wakuisa. Ngobi Erukana. Niye mkanda wanga kubalebeni. Ababa mbida.
0: Mtuye mwini tambuze minumote mmisadari ya buvuma.
2: Mbega anu mkanda wange. Okufolu wa liru. Bulu wabango ujio kwa gilabaka ground. Osembera ngomuzina tonswaza libana baba ambeda eno radio job nayo
0: niyo kintu che ino kino
2: ya chabazinga nze kwa ya gaine mwene walimuke wange
0: ganeno
2: obusibu bwene nabo ndio yani kreso kwira ndaba buzo taida nda ndanda bacha
6: aida nda bachi
2: ah
0: akukobere
2: oyo mwene aidi ngobi
6: wamparata
2: omusoga akoba
6: akobe
2: ekitawawo
6: ekitawawo chikuwe ngaba
2: bakuwe yo busatu
6: ne yanzu zalata
2: to inongola ino kubole sabane da kuonona nkali wango byerukana mke wango mwana ho mumbeda
6: wampa lata
2: ngobi we
6: wampa
2: omusoga akoba
6: akobe
2: ekibi kugwana wala
6: achiankali ya
2: wala alawo londa olwobwire
5: Ndale guwana luko.
2: Bakuwe ya kubino kalamba. Banangi. Omuise nkwa ngambe ni kubanti. Mwesi kwa Dorini.
7: Wanji.
2: Niwe muwala wa mama na abriye jeni.
7: Nze mweni.
2: Nsambo daba soga. Oti ndi ulira.
7: Ndi ulira.
2: Omusoga akoba. Muna iramu. Obato sobo leze.
0: Obato
2: sobo leze.
0: Obato sobo leze. Obato sobo
7: leze.
2: Omusoga akoba
7: akobe
2: kasombereza
0: lumba
7: akira neirimbi
2: bakuwayo busatu aye wo
0: no mutendero kusoka atatu kugwigala
2: mwesi kwa Dorini
7: wanji
2: nsambo daba soga
7: dene
2: omusoga akoba
7: akobe
2: kasinka kampande
7: nanonde
2: bakulonde
0: muzeyi domukoleko
2: muzeyi dawano
0: Domukoleku, mukoleku, seme seiwanga, elina lio?
9: Koroto Ismail ndiko londa.
2: Yes,
0: londa.
9: Si nkakampa ndekati ya makumagezi.
2: Mwana,
0: mazima.
2: Wani kawa kapo ndo kalamba.
0: Yeah. Opoloti ya akobie, atika si nkakampa nde.
2: Kati ya imekumagezi.
0: Kati ya imekumagezi.
2: Akobie atia.
0: Akobie.
2: Yes, bo.
0: Atika si nkakampa nde, kati imekuchi.
2: Nike star, ibili mwenda msambo, nike star, ndalash, uligaba senti. Edachi kadiri ama kumiasa tuida nkapa kusaga eine dobu ile buwalero
0: Wesebo
2: Uliku uliza radio namba andale butu machira
0: Echinana nomunana katoneze mukaga
2: Nikuwa nukula msaka afandi Nze mukazi wanga afandi Kuba echimua ula kumupandu wana wana abasikale barama taba na mundu
0: Ani ya
2: Ani ya Wasema hii wa intelligence Wa kukema kukungoko zensovi
0: Ani na kusobola
2: Saa mweta
0: Ate mpagiro yo Ate we
2: Saa mweta
0: Ndyo hilo lolo gezi
2: Baba dokita
0: Chiloki
2: Ati wanji Nani ono?
0: Ati ya tendo kitaye na alia
2: Akuma ndetili kubona Ati nani ono?
0: Ali rendolo nili huli mbaisho
2: Ano dampu wama
0: Awasa adamu lifagizi
2: Na akuma ndi ya kamuleke Kaya mnera na aja kuhundi Baida akuma ndi nulu kezi kezi Mugabi Richard
11: Wampa
2: Hey baba Mwono wabato oso boleze
0: Omuzi ndalo kutedezo di
11: Gamaku Gamaku
0: Richard yonda kuswaza boleze kaa
2: Mugabi
11: Wanji
2: Omusoga akoba
11: akobe tuboni
2: kange
11: kachira kaifu
2: busat ndi uwo
11: nera tuboni
2: mugabi
11: wanji
2: biwere mwawo
11: ngati nakukubiye
2: bakulonde
0: bakoleku mukoleku londa yowa
12: mulonda
2: cha owana William tuboni
12: biwere mwawo tinasula myamu
0: lotyo
2: olukwagana kwatembe
0: bagana tutambulira kiza mutewana
2: mbalira numbo linawo
0: ati kino chindu cheife
2: Jire wa Nayabu William
12: Leta
2: Nige alonza kalambiki wa kumukaga
12: Ninze
2: Omusoga akoba Kuma nsambo daba soga Omusoga akoba Nayabu
12: Akobe
2: Ndi mpeganu batu woko lenze negolo lele Omusoga akoba
12: Akobe
2: Atasima
12: Atasima Abla amua
2: okolo ogupale mzee mulonde mukoleko mukoleko poloti
9: Ismail ndikumulonda
2: o poloti Ismail mugwere
0: o poloti yo poloto
9: atasima akumaza
2: bakuwe yakabono kalamba okuba atasima akumaza oba atasima bamulogo
0: mzee o poloti yo poloto
9: o poloti
0: kizatabu bakoleko moyina mulimo obugonga kwaibye kukola bukolwa lero no kutwa ireka
2: nigesta ibirimwenda musambo nigesta ndarash lera abantu lijaga basente chimwamulo bumwamulo
0: so very serious
2: wano ako mubiso ga bigere
0: ndobera
2: ayenzenga wobo joko nga muliwo mubisi nga tuna abye bigere tigunwa
0: alimba
2: okay
0: yeah.
2: Edako ino lugezigezi na yabu William
12: wanji sebo
2: ensambo edaba soga
12: leta
2: atambulo omusana
12: atambulo omusana atukayaja
2: okolo ogupale
0: oyi obiye weda kulimba
2: Saban
0: wampa
2: kodi bali nigabati ofuna sente
0: gemesi muri kati gemesi muri got star biri mwenda musambu star ndara hash gemesi muri got star ibiri mwenda musambu star ndara hash ngo ente milioni diri satu kitundu abantu banaba jja kutwala milioni 2 na demtu ala 5 5 abantu abili batwala mitu ala 5 5 na demtu ala 5 abantu makumi yawe batwala milioni batwale emitu ala 10
2: omune nako
0: ne demtu ala 5 5
2: ei gangirie sume betachoze ni high school
0: isomero
2: olwe balaza ndivuga emotoka iyo njia kusaya reading njia wakui iyo enaya black njewo
0: yesebo
2: njia musee kwa abantu abo bakula ay bayinua muze oi di abantu wawati nkopela gobitu na nkopela mchi
0: emizeje
2: mwene isumiru mukazi
0: otio
2: niri diyo mwidi
0: aaa
2: eri echiba gaita
0: didi ya waifu
2: echiba baguka nani ono nkola lojasi nina nyombesa bayinua mize ni
0: miyati
2: kaya nagama pako wa mkwele oprot Ismail
0: waiza kalunji
2: hehehe ensambo daba suga oprot
9: wampa
2: omusoga akobati
9: akobe
2: omukazi tandoga
0: lumba
9: omukazi tandoga talwa kujefumbira
2: bakuwe yobo ndobusa
0: reka kensa
2: operot
9: wampa
13: omusoga ndiko guno mudenene
2: kana mero kansambo daba soga
9: leta
2: omusoga akoba
9: akobe
2: omukazi owe wali mugaire mukaire
9: baba tiguwa munsekere
2: bakuwa mwana msitu chama wali
0: baba wadnange kari gumesi mwanike stage mwenda msambu stana hasha zani msoko wabingo gezeso mukisa kudachi kama kumialana itamida kubanga ufina kusente di not shock it wene bani ya baba li tayari elawa tamirudu mukisa una kuru walero oka ino mukisa kubanga ugezesa ngoko esengu mibirido mka ngoko ifigwa kutiri gini ya chuma nga chilona mwababa asabiye kukuncho nguru wabitu wikuta ambulida maridadi sana nigamu star ibiri mwenda msambu star ndara hash mwabiba mkangu hile
14: anje mkaka
0: omusome saka kensa mkwandike bita byo rusoga
14: echo tochi wangala kuino
0: yesebo
14: abantu abali muno mwena mwena nendo batageza anti bali abana buterevule ku YouTube banize munti rusoga experts TV abantu abasinga bunja abali eyo bombo natogananga nize chikiriro bula mubukalanga funu munumbe eno kale butindije aba inama ku buterevule njabita mbyangu wote na omuntu nalalo mukazinga anabira ku sonda kamusanze gajire
0: otyo bachi ngabukazi bazimadala wampa tukuni
14: oja kwa atuza baba
12: yesebo
14: yatuza echibono sena
12: sena
14: Lumba.
12: Sa e na ha a
14: makaya
0: mamulonde
12: sebo mbene nsaba
0: kutegeza mese ido semese semese bisira bigere
9: echibono sena
0: akasaga ntaire ku
9: bibio sa e na
14: Bakuwe kalamba Musoke Joseph
12: Wampa tukuni
14: Yatuza echibono seka
12: Seka Sa E Ka A
14: Bakuwe usatu
12: Neyanziza ina isebo
14: Alikuwe ndempi yanga tukwe nanu mdabu wanerobo onka Na bantuba nakuba angaba wangula weno vemu nolopi yango tinize Kono kumile kuchibuka kunonga Nka amiri mini anka ateita nika mundu sita Ibiri mwenda msambu Sita ndala ash Nkwebe sita Ibiri, mwenda, musambu, star, ndala ash, ofune mpia kibiri wa kuisimulio. Walalao Julius, ni wego liku ilaku?
15: Yeso.
14: Yatu ze chibono kula?
15: Chibono?
12: Kula.
14: Kula.
5: kyokka hu ende iriri
14: makaya abe wa mulonda
0: londa londa muna mukwirimba
12: nize mwami misoke Joseph ndi mwise rubanga
14: londo oyo
12: ka mulonde ndi kwatuze ekigambo kula
0: waluide
12: ka u la a
14: kalamba
12: ne yanziza
14: walala
0: walala muzinda kusemberere
5: wampa
14: yatuza ekibono sula
5: sula
0: nga oja kujo bigi
5: kibono kili sula sa a la a
14: maka yaba kuboineira
0: londa
14: isabala muzi anikwe waire
0: nono wano
12: na yanziza ndi kwatuza ekibono sula sa u la a
14: kalamba kana
12: yanziza
0: erukana muzinda kusemberere
14: aona vao ngobi erukana
5: wamparata
14: waida wale wa, je kumunandi je mulabana kusoka
13: na kusoka lata
0: embe tutole kubatujirawo
13: atujirawo
0: kale
14: erukana
13: wamparata
14: obale wakola ku wambulira
0: kulya
13: kuulire
14: ngobi yatuza chibono mala
13: ma a la a
14: iram
13: ma a la a
14: bakuwe
13: wa neyanza
14: erukana
13: wamparata
14: sembeza polusa ya kumpi no muzinda alo
13: kutubaliza lata
14: yatuza ekibono sala
13: sa a la a
14: bakuwe oli kwatuza la waja tuzoto oli wachi wabizo ba eri ndo mutendo lo kulipira ku mwesi gwa dorini
7: wampa chikuni
14: omuso gakweta dola Baba lokidi.
7: Chidi.
14: Yatuza chibono lira. Lira.
7: Lirira mu.
14: Yatuza chibono lira.
7: La. I. La. A.
14: Yatuza nukuteso kampulire.
7: La.
14: Ra la.
7: La.
14: Bakuwe.
7: Neanziza.
14: Mwesigwa.
7: Wampa.
14: Yatu za chibono sima.
7: Didira muku.
14: Sima.
7: Sa. I. Ma. A.
14: Busatu.
7: Neanziza.
14: Mugabi Richard.
13: Wampa.
14: Ezira kuhu mlalo alero. Ndi maliriza mpe aivuwa baire kumbaire ku. Tinicho? Yatu za chibono soma.
13: Chibono soma.
14: Sembero muzindalo yogere nga bali kuulira.
13: Sa. O. Ma. A.
14: Busatu.
13: Nayanza se.
14: Richard.
13: Wampa.
14: Omuso ga kweta Ricardo. Obero chidi.
13: Chidi bulungi.
14: Yatuza ekibono soba.
13: Ekibono soba. Sa. O. B.
14: A makaya
0: mzee mulonde ati b
9: mugwere ka mutereze
0: mutereze
9: soba sa o ba a
14: kalamba mzee muwakata na yabu William
15: ampe isebo
14: sita ibiri mwenda musanvu sita ndala ash nkobye iwako yobwavu wenkani yala bakadi kukuba oyenda kuba kuchibuka ngatova kungoti ninze ni wakagumba hili rai mwemba mnu tivuwa
0: yes,
14: sita ibiri mwenda msambu sita ndala ash nasi mba makanda tivuwa mnu mba mnu kujaka mpala tire hili kare na yabu William
15: wante isebo
14: banobaleke za titi imanda tuwa gira kumite doaibu yatu za chibu ono fula
15: fa u la a
14: busatu
15: yansi.
14: Na yabu
15: wante isebo
14: walalao yatu za chibu ono fula
15: fa u u a
14: ndira muku iram oli mukasera ko iram iram
15: fa u ende iriri la a
14: je tuliko ende bakuwe busatu asoyo gerabire bya abantu abasoga abantu abatavidi ya mugwere ismail niwe mugwere ismail opoloto
9: opoloti
14: alikuomya rusoga opoloti
9: amina
14: umso akwaita opoloto
9: naam
14: sita ibiri mwenda musambu sita ndala ash mpl likulenge dabulenge tatu jagaba sita ibiri mwenda musanvu ndala ash mugwere
9: wamba
14: yatuze chibono kusera
9: kusera K U Sa E Ra A
14: Baku website
9: ne yanzize
0: kaliwela
9: wamba
14: nga kaliwala la usaba la musokoleke
0: yakola
14: chibono kusera
9: kusera K U Sa E ende iriri ra a
14: mugwere
9: wanje
14: wasoma ko lusoga
9: mpuliraku
14: wagula kitabo cho lusoga
9: baba nkali
14: aba kali ufunda kitabo cho lusoga namba yesi mnyino 0750
9: dedado mukimpe
14: atana na 5
0: yako
14: 7800 mwenda namba ye vitabo 0750 atana na 5 7800 mwenda mugwero jafuna kitabo ekintu jota mwele ne mpia
16: no bwomi bwo lusoga mulusoga ndiko Kuti busoga nsagambwa busoga eri walala era busoga ebugaina kamwenu mwenu olwa radio ya chabazinga echinana nomuna nakasiso mukaga echinana nomuna nakasiso mukaga busoga royal radio ondi kumwoyo
0: Kale olikuwe neye ise bantu mwene chalo chino echa mna na katonezi mkaga busoga radio ente katika jori uliza olusoga ndiko gunumude nene
17: Shaban
0: Wampa
17: Ayo nsima anga kuba zena mama ngoti yali mumbeda kunza la mbambeda
0: Aha
17: No walibedo kula wanaina boi uwa Iwe baku sinikra bu sinikra Babu usira Babu usira
0: kia Babu usira doza lire kwa wala mwa Iwe kamera mwene mwesa Wako wansipoti
17: Aa Iwe kudibiri Oko nkona wako uzoli mwisechi
0: Aa katila chitu bambuza
17: Ante
0: fichu Buti buti kati bambuza
17: Ante utambula ninze
0: Lidu zila ila kaja
17: zika Kankusi kirendi fundamento wax Mchupa kache ili Olikuenda idinisa Ndiya kusinde kabisi nikoti Ndiya ila Olikuenda Luigi Olikuenda biesubo Kubo so kule chesubo Wachita mnumba Olumala okole mirimo nga wesubako Wesubako Bia masomero Oboli kwenda buta na bubeda
0: Eche subo nga chita ili mnumba
17: Hey Mnumba wene
0: Asa wano vikole vya kuta mnumba wesuba
17: Hey
0: Nga kwa kwa mnumba nga
17: wesuba Kwa najibeta Abura supermarket Mano yu na yu cha fabrication Hei
0: bintu Yako la bulu unjo mnumba
17: Kale mpegano Wabango zisa sent Ngoli kwenda kule bintu ebyo Zana Royal Bingo Masavu Ngonige star ibiri Mwenda Musambu Star Ndalash Abantu bali musambu olwale iyo.
0: Yes sabo.
17: Aduli jaga basente kamala okusinza ku maganda Shabani bwakubye.
0: In fact,
17: mutabana mwa Misiraji.
0: Wampa.
17: Yes sabo.
0: Kati okusinza ku mbere eriwo.
17: Yes sabo.
0: Ndoweza tugabe.
17: Ah, anti bulikanza.
0: Udachi ka 5 do nko udachi kama 15. Ebira dachi ka ina.
17: Aduli jaga waku. Njaga bapaka kusawe isemba iyo.
0: Tuligaba kwa basoka wano.
17: Eh,
0: dachi ka 5 kuva butekitegeza bila dachi ka ina donka.
17: Aha. Buti olikwenda akatanda ko kulambala ku ngokoye yebinani wobanga okoye ku kulambala ku ye nane yebiti walambala ku niko makuba kanoka kwamba ko kumasaji nga
0: ochusa ata ko maka nutikava mu chifu
17: eh
0: ako maka sigala koma
17: ana shabani ndifu na meto wax bafune ku 0 ina nkaga nandala chinana na mwenda ikumene ina ndifu na meto wax bali ko bati bafune ku 0 ina nkaga nandala chinana na mwenda ikumene ina oba 0 hasa tunaitani Chenda na mwenda nkaga 0772 75 Chenda na mwenda nkaga enko kujamali ya duzi manual radio yavuye kuwawawa aenda urabyogeranga kasoke mbakoleku
0: kali gemesimo nige sayi mwenda msambu standard hash gemesimo nige mtsta ibiri mwenda msambu standard hash bila dachi kadi wa isaru donka ku dachi kama 15 gene oja kubanga tubona kuba wanguzi sofa abakaso abasubu kwanga wefunya kumukisa okubanga bo wangulya ku ona kulwalira abasoka oli wa mwami musoke
17: Musoke Joseph
18: Wampa ise
17: Chiko iko
18: Chide
17: Mpira kulia Ngambo na omuntu Aibwe ningire munumba Timubona
18: Mukama ange Echo ne kinsense
17: Busatu
18: Ne yanziza ise
17: Chiko iko
18: Chide sevo
17: Mpira wano Ndole itaka Okutu kabwe ntu usaifo
18: Ndira muku isebo
17: Mpira wano Ndole itaka Okutu kabwe ntu usaifo
18: Oyo ni mukoka.
17: Busatu.
18: Ne aziza isebo.
17: Wala leo Julius.
19: Wampa.
17: Muna leo timu zano. Ebintu bya dibiri serious. Biza mukodo na tibya
0: amenye wewe. Kasa mukwa ilimo mugemisa uyo mukoleko.
17: Mukwa ilimo wangi.
19: Wampa chikoni.
17: Chiko iko.
19: Kide.
17: Nje ye mama nakaziwe. Andere ku.
19: Oyo duma.
0: Atia.
17: Ayo, mukwa ijo kulimba. Ndiya
0: mlonda Padam marigubunda
19: bulu
17: Ngobi Ngobi
0: Kulimba
20: Nse ngobi eruka na kamilo ndi
17: Yes sir
0: Onda
20: Buba bulidi
17: Bakuwa hakama no kalamba Wai niko wa ngobi eruka na kama no kalamba Wala la umwe na yudichojo kwa lawa
0: Kwa siyami lawa
17: Ay karega Ukata hile mkalibulu Wobita kazaka ii bana bana isu ati anu nchaka ntaka kukukula mula mojolo ati wa mnugweli
4: watandisi
17: ok wala lao
19: wampa
17: katu mula mula moji chukwa iko
19: chilete
17: njanga balira na iranga basirike
19: lata ogono musulo
17: malayi bulu njo terezi kapuno njabu
19: kwa musulo oja modimiro ngaguliko joku irangu ireku
17: anti yoga na mula moji
19: ogwagu eta musulo
17: Oyavu
19: okulima na guliku. Oyavu yira eka
17: goyeku. Baku wapo nilo busatu. Ngobi.
20: Wamparata.
17: Niye wanta ati.
20: Nize mwene.
17: Niye mnange.
20: Nize mwene.
17: Chiko iko.
20: Chirete.
17: Njabalira. Ndirabalira.
20: Ata chinka iya.
17: Iya mloda.
21: Afene bibi.
17: Kale. Olwokuba ng'obwire bugire kankyesigalize nga kyangu ii banange ngobi
20: wamparata
17: ngoli gali mafumo gandimaza abantu
20: ata kinemya
17: eri amulonda Dorin mulonde
22: edone mpuyumpu
17: tereza
22: wogogo anti dibade efundike wansi
17: Kwa ngoli abantu kufu obufwe. Ii banangi. Mwesigwa.
22: Wamba chikuni.
17: Bakoleku. Ii mama nabili jendina ya wangu lai muna aliku semesa. Ayi nitaka asobola kuila kukontana.
4: Chintu chawe chakuli ya mkati.
17: Niga star ibirimwena msambu. Niga star ndalash. Edipula dachika ndala yunkanga besente. Niga star ibirimwena msambu star ndalash. Shabani anige chuma. Tulukule sente. Abantu wafune sente. Nendo kwa msaka baisikala abomu baraksi bombo. Nibana ngaba ni mbalaksi wano.
4: Olivu za dachi kandala.
17: Ok.
4: Hmm.
17: Mbana baisi kalibe ni tabako baku.
4: Aa. Tabako baku.
17: Kwa mwai uliwa enale mwa jere muna.
4: Aa. Mvaku.
17: Mwesu kwa.
22: Wamba chikuni.
17: Chikuwa iku.
22: Chide.
17: Ndifanga tibuwa ina kudada.
22: Nengone.
17: Eani. Mwakuwa busatu.
22: Neaziza.
17: Chikuwa iku.
22: Chide.
17: Nini mkazi gangi. Aza ala ino. Aya abana tiba ala.
22: Eyo nembwa.
17: Busatu.
22: Neanzizi.
17: Baku bengalo, abe butembe. Mugabe Richard.
23: Wampa.
17: Ndi uwo.
23: Leta tuvone.
17: Ndini mkazi yangi. Ayo nkeza munkwawa.
23: Eyo ne mbwa.
4: Makaya.
17: Okolo ogupale. Okolo ozo libi yako donda.
24: Echalo. Omuluka. Eigoloza. Nei sazali achabazinga muova. Mbliwali kugwa. Yoli kuswaza.
25: Kari gamaisi mwendiga star ibiri mwenda msambu star. Ndala hash gamaisi mwendiga star ibiri mwenda msambu star. Ndala hash olumali jizo nubwa atipapa. Nge kiuma. Shiri onda mwabo.
17: Leka soke tunige kwe chuma. Abantu wana wakakasi ndesini tudigaba. Oidi abantu wana wana wana.
25: Ani haendo niga kukuimu.
17: Ani haendo niga kukuimu.
23: Kata niki.
17: Katuonu. Oidi okusoma.
23: Katonton.
17: Oidi okusoma.
25: Oidi okusoma toidi.
23: Ndidi.
25: Aha.
17: Selective
25: wina. Nigaku. Awawali akagurini. Omalo sume irini iririwo.
17: Irini
25: achirio. Iriku kukungulu yabu osume. Ivani.
17: Ivani.
23: Ivani.
17: Iri indi. Gali abiri. Irini achirio.
25: Mana Ivani vasa nange chuma.
17: Be. So, irini achirio.
23: Nisadu.
17: Soma namba.
25: Nsadu, Ivan.
23: Zero.
25: Mbe ganti, ngevinti.
17: Zero msamba kwa ngiri.
23: Anana itani. Zero isatu. Asatu na muenda.
25: Kaya itioko zotia. Kari, mkubile.
17: Kari, mkubile kukasi senda. Adifu niyo babi. Mema tige mmaisu.
25: Gabaisi mwenige stabili muenda msambu star. Ndala hashe. Bintu bili siri ya asikati.
17: Shaba ni uyu.
25: Mkabo we.
26: Ano mkubu lida.
25: Olio baba.
26: Kari, kari.
25: Nize mwema ganda. Likuwa gani mwami Ivan. Oliwa ye.
26: Ndi kawete.
25: Kawete wanaiganga?
26: Ndi.
25: Waza ina kurewe bingo?
26: Waza anakuwa.
25: Nili undie meka?
26: Nili undie viri.
17: Ndi ya kumambila kuisimu. Jawa, rupo watingo
25: weros. Onizo otia?
26: Nizo sita.
25: Aha.
26: Iviri mwenda msambu.
25: Yesebo.
26: Sita andala ash.
25: Omucha alarimu?
26: Alimu.
17: Ivani. Nize saa Ivan, buti?
25: Haa, toka na hatuwe kilize vyo.
17: Mwaka zivutu wale hau tu. Ayitu ulira. Motu weku.
25: Mwaka wotikuweku wa mwaka anda.
17: Motu weku. Kuli kwa magi. Ah ya, zani sadi angaona kula lokoza. Mlamu.
26: Zani
17: sem. Nise mlamu Ivan walk radio. Wewe bali kukuma kusa ado wewe kuinda kafiyo ngwidi kuva buto.
26: Ah ngukumiye.
25: Ate gubaire muko na bawana ke guvuniye sento na gulira.
17: Mama, mlamu. Ah musika wundi kuira.
25: Chindu che imeja kulya mweyagale.
17: Mugabi.
25: Wampa. Obe yesema na decide yas mugabi.
17: Buti
23: ndebo ine.
17: Kola kuboko le. Ese ndepe tudigabanga. Mugabi.
23: Wampa.
17: Chikoiko.
23: Chirete.
17: Echo boli ndo echigwire, eri abulonda. Eri abale kulonda. Eri abaleta aire na yonkeza mu nkwawa. Ndi kubuze kisemba yo.
23: Leta tubone.
17: Ndini mukazi yange. Aye bwaja eibwe. Okwa madi. Aira ngava ile.
23: Kinkai.
9: Baba Opoloto Ismail Kamalo.
17: Opoloto Ismail.
9: Eyompeke ya Lido.
17: Oba ebimera byena byena.
9: Ebimera.
17: Bakwa.
25: Yesebo.
17: Opoloto. Wandi kaut Opoloto Yakobie.
25: Ati eyompeke ya Lido.
17: Eh William.
15: Wampe yesebo.
17: Chiko iko.
15: Irete.
17: Nini mukazi wange? Aye buli mwana gwazala aline kirevu.
15: Lata oyoduma.
17: Bakuwe ono bisat
25: kali gemeshi monige story rimwenda musambu star ndala hashi gemeshi monige motsta ibirimwenda musambu star ndala hashi songo vuka kubona mwami Ivan ngebintu abikola erambe nera bino kubantu na
17: toko bot Ivan ngovi
1: oyona abairo muwanzu wabusoka royo bingo masavu butuwe na zana otangaze mixejo monige star ibirimwenda musambu star ndala hashi owangule
2: Busoga Royal Bingo Masavu Wena Zana Owangule
25: Weno lisobola kubango zana wabango oweka wete na abande abaso kubanga funa kusende gemesi mondige stable mwenda musambu star ndala hash ensonga dili serious
17: Shabani kino maino ona kuno lokuna wazana leo mukazi wa mtu alakulia out Oidi ababalaweza ndi mtu wa mtu wa mukazi out
25: azira out wa mtu ali out chajabule wangege jidu alete kapalie
3: Ero
25: kamunumba wajakulia. Ero kamunumba wajali kumdala gulengege. Amuntu alala auto ja mutwa.
17: Na basa daba ni wajali tulako abakazi.
25: Na baba twale.
17: Enze wefuna akasente. Chenso kokola. Kuto wala mukazi wanga.
25: Ali wako ali wako mukazi chi.
17: Mama doctor.
25: Adoro doctor. Ade doctor mwene.
17: Doctor ni mwala wanga.
25: Ale kamwala wae doctor mwene una levo.
17: Ati mwala mwala wanga meta doctor Isabel.
25: Ona levo gende ko ba.
17: Mama wo mwana mi senkwanga.
25: Ona ko le abantu.
3: Owe ganga.
25: Owe ganga. Owe kalido.
3: Mata
25: kwa jizu mzai gandano.
1: Oluso gandiko. Guno. Mudenene.
17: Iwe. Shaban.
25: Levyo. Levyo.
17: Shaban.
25: Wampa.
17: Mambuze na Abu William.
25: Mukole ku.
17: Na Abu William.
15: Wanji sebo.
17: Chukwa iko.
15: Kide.
17: Nini muka andange. Ae wada mjabu kalamu. Akusambira inuma.

0: itaka nga bajakuli taku echapa
1: arandira muko
0: mukova omulimo gwe kupima itaka nga bajakuli taku echapa
2: Wani ikenga kade kakaliwe mzei
3: Mukovwa mupunta
0: Kalamba Julius
1: Wampa
0: Walalao Ja
2: Wanji
0: Obate gezo kufa Oku haba ireo
1: Lata nilida muku
0: Ja Obate gezo kufa Oku haba ireo
1: Ja Obabikire
0: Bakuwe Busatu Ngobi, erukana.
4: Wamparata.
0: Tulikuja speed speed. Jaiso konige musta. Ibiri muenda msambu. Sita ndala ash. Yes. Ndiko ba alieka. Baba niga musta. Ibiri muenda msambu. Sita ndala ash. Mama niga musta. Ibiri muenda msambu. Sita ndala ash. Omuka acha irari yao.
2: Anige mchi amba ye.
0: Ali nengo kwa mjeo. Kale tu mjeo oze. Mnoji izao.
2: Akamiriwe oze.
0: Ibiri muenda msambu. Sita ndala ash. Nabali yao. Nabali yao. Nabali yao. Nabali yao. Nabali yao.
2: Malo mukobwe tamu gapini kana tejo tya ani gambu ni genambe iyo
0: ngobi erukano kuve butembe
4: wamparata
0: wo myolusoga isuka yo kulumbe
4: isuka yo kulumbe ata chenka yi
5: oiranga yo
2: ayabo
5: galeke yo
0: galeke yo chonga chit nendo batekeza tulifumbe kintu ni aivo Naba ni niladi yeno Lusoga National Lusoga Championship Eda second rule Dija kunioka luti Tutegeire National Lusoga Championship Eya primary Enioke Uba mlirumuka Bia imwe Mwe teke teke Buliaka asuma
6: Uluwa ledio ya chabazinga Echina na nomuna na kasiso mukaga Echina na nomuna na kasiso mukaga Lusoga Royal Radio
0: Kare Ngobi erukana.
4: Wamparata.
0: Ajire kukungula bulo.
4: Ajire kukesa bulo.
0: Busatu. Mwesi gwa dola.
7: Wampa.
0: Ah, uomyo lusoga. Tuje tunonye era tulete enku.
7: Tuje tuwelele enku.
0: Bakuwe busatu.
7: Neyanziza.
0: Dola.
7: Wanji.
0: Isu ukayo kufa kunsulo.
7: Nididamu.
0: Isu ukayo kufa kunsulo. Bijaba ukusingana nawo kufaino bijasingana nawo.
2: Kwe mwezira atukana kulonda.
0: Mwena mwena okoba oti atuwaye mbua yali
2: ako. Akadeka balonze.
0: Okoba oti gabita. Hey, hey. Nika star ibiri mwenda musambu star ndala ash nika bempia.
2: Yesebo.
0: Anti zenava mukialele kagumbao.
2: Kwendeza.
0: Na idamase mpia nize masa musa.
2: Yesebo.
0: Ugabi Ricardo.
5: Nze mwene.
0: Bakweta Richard?
5: Richard.
0: Ricardo. Epiko gabite yebio binerida.
5: Enzi kusedo nga damba.
0: Makaya. Hei, mwenda. Mwenda kuru saka kuru gula mtia.
5: Saku rezamu.
2: Ezira tuka anakulo nda kui mwe.
0: Aka, mleka atereze mwe mitu.
2: Tereza mwene.
0: Tereza.
5: Aba wala abonga vanilila.
0: Aba wala. Aba kukaye, kukaye. Bako wabatia?
8: Empa.
0: Empa, nungu. Mwene tia mirao.
2: Atia bagala.
0: Mugabi,
2: nikadu. Mwene tia bagala.
0: Mugabi. Tibuli jinili danti
2: bwa. Tibagala. Lwache ndu elimera bino wozo kubantu abo.
0: Tibwa lot nilira itibagala.
2: Maze mu amaini.
0: Richard. Ajire kutega bye nanda.
5: Ajire kuvubange.
0: Bakuwe busatu. Na ya William.
5: Wante isebo.
0: Oine myaka emeka?
5: 18.
0: Tichi kutasa. Mpereza chupa yange.
5: Mpereze ndeku yangu.
0: Makaya. Ani yake moye chiku?
2: Mwakwecho.
0: Uyo, siko musindalu. Yogirelina umtereze.
9: Mwami misoke kamale gamira ansa nafu.
2: Nakasawa mpanike.
9: Mpereza tupa yangu.
0: Makuwe.
9: Ne yanziza.
0: Tupa over. Over en tupa.
9: Yesi. Hey. Yanziza.
0: Mzo ya kubati. Hii kimisewe kwecho. Kwa roki. Kale, tereza muna. William yongero kutereze uso kalulo. Ise mateka ya Uganda mukaire ino. nebaza kyabazinga yatu omukisa okusomesa olulimi nolusa galuveyo bali bakwenda kuluziika
2: bakulonde erukana londa somesa ibanga
0: somesa somesa
4: oyo erukana kambira nsanafu amawango ga Uganda makalira ino
0: amaki nkobye ise mateka bamukae anya endo kulondo yo huyo
2: Semesa.
0: Sita ibiri mwenda musambu.
9: Mwami misoke kamire ensa nafu. Ise marango
0: mkile inu. Kwa yonge lakwa
2: mkama. Gemesi mwenige stewiri mwenda musambu. Sita andala hasi akasete kano kalivu. Oja kusoko kuwa ngofu naku. Kuwa abandi batandi soko kuwa ngofu naku. Wena tukuwa yendezo soko kuwa ngofu naku. Kuwa chintu che ime chinu. Ugeze sanengu mibiri donka. Oye nzio kuwa muanguzi. Mzee ise mbilo mzindalo.
0: Sita ibiri mwenda musambu. Sita andala hasi. Musei oliwo
2: oligutya ndi segutya
0: mwami opolati mugwere ismaili assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa
3: alaykum assalam wa rahmatullahi
0: ista mubaraka kale
2: ono muzea miruo nate
0: mugwere
3: wamba
0: baraduna koro wamba leke mubuze byo ndikubuza wamba tezo rusoga
3: yesebo
0: bali kusala olu okuva kunte yebasaze
3: bali kuba agenda
0: bakuwe busatu
3: neyanziza
0: Tereza luno rusoga.
3: Yesebo.
0: Tiriya mamba esigala mulu.
3: Tiriya kabuyi.
0: Bakuwe.
3: Neyanzi.
0: Wete amire galere.
2: Ndee yale kirali yokuria kabuyi.
0: Musoke Joseph.
10: Achi ni kirajanga.
9: Wampa isebo.
10: Shaban.
2: Wampa
10: mukanga kirajanga mu center anga bali kubagende. Ah mama anga kwali jogemere ku kwende bakudese mbo.
2: Bakuwe kakabuyi.
10: Kakabuyi.
2: Iye umuye yoli.
10: Owuto ka supu.
2: Ka supu.
10: Nazi kuna ankulire kakabuyi yako.
2: Ate lwankoba. Wanga dinama ugeni.
10: Hey, woyogera kunze wanzera
2: kobe. Wanga ba mwene mbunama ugeni gani? Ngeiba irivula. Mzee yakobye, mwe na yendo adalo kalangu kabubonero. Aye na kakabu iko atavua.
0: Nika poti sita ibiri mwenda musambu. Sita ndala ash ono miru ngo limyo luso gabo funana ka pia musawo. Nendo kuzigira ba tukule foundation. Bano bo baida kukuwa minimu mu Uganda. Oli asikali, oli Mubadi oli mukumi oli musomesa olichi oli ausigalo ausiboyi yenda mukozi kwao bengo benamani benda ko bye beterewo mwene kapapulao batu kule foundation bali wala mukibo gaidinda basimbi makanda
2: mukubira kubira mukuru mubuze
0: bibula milimo nge milimo dirigano dirikulengeda yoli yokudaga
2: mukubira pastor muza gere nayo
0: mafubira kayunga wano tunde isimu 0758 28 83 0758 28 83 tokule foundation bagaba milimo mu Uganda
2: kale
0: Musoke Joseph
2: kale we nawo nga Musoke yetekateka iholiyo ne pichi pichi yefuse pichi teka vamu pia bulungi osumbu abantu kungira myumwo siguniyoka bumiyoke gumiyoka buniyoke lwachi wemena abantu balitandike nokutyotya makupichi yo ngaliyo kakensa mulala bamweta po auto sprayers na wanyago ono gutwalondayo kulugudo olwo nimbusoga ola nakasinzeka nakapichi nakuingiza byuma biyaka mutekateko tineno ono singo boyeze okwogera kuwogera nayi oba okumubuze niwo boli kusimba jo kusimbula ngedemye omukubira isimu yakati gema wanoti gatlaw kableta koloti ngeyaka alina aba makanika abalunji atenga nebi masoko kubanga bikuweza wo boli bonaona namba isimu chikuluba kubireko kuzira musanvu 573 amakumiana na mukaga atanandala makumia 73 0 musanvu 573 amakumiana na mukaga atanandala makumia 73 oba 0 musanvu inandala mukaga na 8 musanvu 0 isatu 0 musanvu inandala mukaga na 8 musanvu 0 isatu mwaga mukangwire
0: mukagwa
2: ngugemisa mukose musoke
0: mwami musoke
9: wampa isebo
0: numbye na bugango babusoga mwena mwena muri ku line kulunderere mwetereze
9: isebo
0: musoke
9: wampa
0: oluntu olumyufu Obo alumyo kirivu olo bakumuntu ogwengo kempanga kalikulu bano nkobera lina lyalo
9: olo tuweta luyundo
0: luchi
9: luyundo
0: makaya olo sokatiru bomyolo
9: oluyundo lwenkoko
0: chade myaira
2: mzee mulonde
0: eriye chenda kulya bukalamu
3: mugwere kansomese
2: semesa mzee yimwe imo ife
0: leka yogere eh
3: barueta luyundo
0: luyundo neze
2: owe abwe ne kinusu
0: oliko bambu luyundo makaya
9: mpulire bukalamu
0: musoke joseph
9: wampa isebo
0: ngoto ile ko muntu okuzalibwanga mulongo
9: isebo
0: omuntu alangatia okuwebwerina eriya kauda
9: Omuntu awanga okuwebwa erina lya kawuda wabanga tabaire mulongo tusobola okumuwa erina eryo mu ngeri oti neno tusobola okugulika Mwoyo
0: Komao Bakuwe
9: Neyanziza
0: Obuta Musatu
2: Walala uwo
0: hey.
2: Aba nabaika
10: Omulamo Jakoba Ati eche ndo cho maite Chona nobulia Ati nuluati Mwabo kubona ula mojie kabuka uluati Oyomu saiza ya kufumbo redonga buso wa makumiaga
2: Ani Walala uwo
10: Ah wawota kana
2: Ah
10: Uwo tunayo kutubo nuluati
0: Eki abe kintu
2: Mbaga
0: samwa Sama To sodi mbango msodi mbango msodi mbango kari kusodi mbango
2: To sodi mbango msodi mbango msodi mbi
0: Omuzungu wakubati never tuwaba tuwaba ntilo tuwaba tuwaba ziwa Omula mwja kubati To sodi mbango msodi mbango msodi mbango kari kusodi mbango
2: Yes bro
0: Muli mpandika kumulika na mwechi umbe Nendo kuzikiri nanti Oyenda kuba muko mbengo ni kuifotu kemuru katila di Nololo buyondo Mbengo ni Sita, ibiri, mwenda musambu standard ash. Sita, ibiri, mwenda musambu standard ash. Episi gaire u government na limaa cherimpa.
2: Wala
0: alawo. Enkapu, abayi ziyeba tamu. Obaba abita na yoruisi. Mkuyiga, bajeta batia.
1: Namusese,
0: bakuwe msatu. Wala alawo Juliasi.
1: Wampa.
0: Amabale. Ama ulumpo bukala munga meto olovu Geba kwa nasa mkuyi ganga bako sa mumpanda Bagaeta batia
1: Mpuli
0: Busatu
2: Kalala woo mkwa hili mwe imbali
10: Kupro mburo mduwala mmeka
2: Mduwala zatu
10: Oye mkwa maka mwenye nye Ibiri Mwenda Musambu Aka mwenye nye Mwaiza Aka dala
2: Yes sir
10: Mulu la moji Oye mkwa maka mwenye nye Ibiri Mwenda Musambu Aka mwenye nye, moiza, akadala Yolachi ndogulula mojuru Muna katula ya namba Mkwano gwangi, mga nangi, mtu wangi, choba ni maganda Yankafu na waka zibasutebula moji
0: Abantu baisuwa wana tuwana Awo, ehi kaliro
2: Enda
0: waliko kwe mwena mwena Tuba sugiri, eni mwe baloku bayo Muna mkirie oteite
2: Mwaiwe muka anguilo
0: Aga bagali ya ugangi
2: Mwaiwe muka anguilo Ni wala wala uulo Wa kaliro, mwe irimewe Aya kabi alikutayo nze Kumula mwifu Monica oye kalido
0: Ah mumuleke
2: Monica kuiduka
0: Ivan Vali na buli district wako
2: kumbe hata ifetu ogera ku
0: ngobe erukana
10: wa barata
0: ola Ivan ngobe ogera ku nono
2: yo eyo nkuni
0: kabe ofira mugemera sawo
2: ayo
0: yatu ko bokuja yatumugerekera
2: oyo
0: kuwa mutinalo ogera
2: azitowa Aide kuzi asite odingu ni noyo.
10: Wetu naina mokuwa ngaviko niko amazima gene. Kuwa zeni kogera amazima
2: ndeke. Yadi kogera amazima. Ade wale byo kudaka byaka.
0: Ngobe erukana.
10: Wamparata.
0: Amafumo agaswika muirala. Amasibala la bageta batya.
10: Hata chingai.
0: Ole mutufu. Muzera bando mukono ngule ngaire.
2: Nakaikiriza
3: Opalato Ismail Kamlone
2: Mukole kutini kwa mulese
3: Bageta masinku
0: Wafumita kwe male
3: Yes sir
0: Esiko yoseko lote Eti ya mafumo Bageta batia Mwati mwema adinga Tuhidi mwema nubedi wababi
2: Bageta
0: batia chi
3: Echo ndaki etekeleza chona
0: mani Ukusowa Obo ukusowele Wasowele lako
10: Ukusowa
0: Niko ba male
2: Ukusowele la
10: Moji Ifo ipe Kuwa umuso kwa
2: kuba Afunie
10: Umuweri Umuso kwa kuba Kuba mamukongi na voku ngubati nchogera Mbedi yenze chogera Ata asoka asoke kitani
2: Najire tuto kulachi
0: Ewe wananga Ewe mtelewe mbala mwisha Ewe mkabula MC Kinebu kono Mbawa ine ku YouTube Mu wakata
2: Mazo muoyo
0: Kitao dansa ni uliku YouTube Kitao dansa ni kubwa ine Na wanja valiyo kumutavuako Munizemu Na wamba nigiremu
2: Mwaiwe mkambu ile
0: Ewe kana angobi
2: Mwaiwe mkambu ile Tunakola
10: Wena kumba buta
2: Muso gakoba
10: Ako
2: Mwaso kaso kejitani
0: Na Yorangu Mwabwede mtuwa Eru kana
10: Wampa
0: Omwana ila kubarongo Nga baguru ika Mwene ya zaariwa
10: Kubamu ita kafuko
0: Maka iza nya kubuza Mwene ni mwabu uze
2: Mwese mwabu
0: Mwese kadole ni
11: Wampa chiku
0: Obuka kwa wembori Babweta batia
11: Maboya
0: Busatu
2: Mwagono umuli meka
0: Mwesi kwa dorini
11: Wamba shikuni
0: Enda ulo wakati Owo ulili nekita anabu oji nko vela Ngankuwa busatu
2: Otio
11: Ndili
2: Ndili
11: damu
0: Obulili nekita anabu Yanda ulo
2: Wenda ulo
11: mbenchi
2: tuwe na
0: kutola
2: odio
11: obulili bwe balambala eshitanda batako mpa
12: gandiko guno guno mudenene
2: I'm going to go to the house.
10: Negasta ibiri mwenda msambu negasta ndarashi kome negasta mwenda msambu sta ndarashi
2: yes, ndarashi
10: kamunana kufa butitu lijaka wakusente dindi ebra efezi ibiri
2: kwa na naitan
10: negasta ibiri mwenda msambu sta ndarashi wana kuorwa idu noru orwa leo ndiku biraya wangu la tv uiche yu ayo wengkuba isi mtote da agema wengkubale wangatoli igema nijaku wako mukono buti orwa idu
2: tuliku bila uli wangu uli wuchinu
10: aye orwa idu tuwa asomi omuntu nga ankazane minu ndi abili netan tuwa wana msisti mungiri ya ankazane minu ndi kumina munana amsimbie buti orwa idu tunajua kutandika musa uwe soka
2: nga tuidi vili huo
10: kare nige star ibili mwenda musambu star ndash oi nzobu tafuna tv manya sente darero wafu na tv una kuorwa idu kwa zi semitu wa munana oba ikumi targeti yebea mitu wa musambu oba ikumi ofune robing masabu tipe gano ndikuenda okubanga onkuzi girira ila monige star ibiri mwenda musambu star ndarashi bamuka ngrobabu za kujua obulili tipe gano zirari nganobu zibu waka kata nifuenga uluisi mba umfalizo nga tuzira nganza mfalizo nga tujamuchibali umuti yale tukuku wabukupe mwano ole biyo lakupia kwa umuti yale kwa gema akavera
2: masosi kamu
10: pela waneka ngantu wale miti jango muti gono wakuli mwamaka
2: mwamuge yu hata ino neno
10: nasi mwamunu mbobulili mwusonda mwusonda
2: ndifira gano
10: nata wake miti aye nga wogala nguka miti jano jano jimba nari zemi
2: sumari jimba gamba gali
0: nabita mwungu wakati naya gana kasi miti jikulo kwa ili kulo kwa ili ay pata yasi
2: edo mwunga imu aye ya gisimba
0: mwukabiri kado
13: wampa
0: tuwe kwa maina asatu awaguli kiwabana abalenze buso gawano aye ngatiga achika
13: wale mweli arushadi
0: ya ulida mula tuja kubira umeza tufuwe ku mabe wa skola kwa mimi mwoku ya vijia mwaka ya baba ndemi Ricardo mbibarugulika wano
2: wano wakule onde londa
0: uyo
2: mabe wa sabi ya uwese
9: kamari gamira ensenafu ama ina getu sobo lo kugulika abana abalenzi
0: ngatiga achika
9: tusobo lo kubamu ni kiria tusobo lo kubamu ni kafuko tusobo lo kubamu ni mwoneri ndi bweli kwendo lumuka
0: bamuka kubata kemaze yo
9: kukwale yo
0: kimala yo hivula yo
9: au ni bamweta
0: mkaye oje kwa ira
9: ndi kwa ira gano
0: wakasoka ira gano wakasoka ira
2: gano
0: nabo bokobi
2: so dubana tuulize nguli kuwa
0: ya David Richard abantu nga banika mstar ibiri mwenda msambu standara ashi bali kufa mpia bali sambagala na dobe reporting ku LCO wa chairman
2: atimfu ni echigu kwa TVBT
0: Richard obulo era buvira ku obugero bwo mwana omuto wanji
13: neta
0: obwo omuntu omukulu okutuka ku wanji era nga buvira ku olususu olwo omuntu okusigala nga nibwo omwokia tawulira babweta bati
13: bigenge
0: bakuwa obutabu
10: ndikwenda kuzikirira abana ifaba na abatoka na Actions Agents Limited abakole idagala pegano idagala nuli ambe mwani kutamu liabala mwani ya za grabu za great pegano koko kaye alikukala otubere waze nenda ino nani nani
2: alienda ina mabere
10: koko
2: ama koko anti alikuwa mabere aya na mabere geno genda
10: anti toka na Action Agents Limited bando ba sponsors baluso gandi ko bona
2: ndi
10: mbegano ba ko zobulazi obulezi obwamba koko amabere obutakala amabere ga koko obutakala
2: yesebo
10: niku wanambo bete
2: ndo
10: kunimiryo bakola ne bigimse birungi enamba yino 0704
2: aha
10: ndale mirundi esatu zire mirundi esatu koko obubere buli kwononeka aa obikado tibiri kugeda ndiko bachi emwende ri kutamu oba amakangu nikabasa biri kuli ebigogobyo ayiwo bulezi enamba 0704
2: yasaba
10: ndale mirundi esatu zire mirundi esatu oba 0709 ikuminamusambu 0 2
2: the Benes Capital Blaine
0: mami watenda Anthony Omusa ebala uli oliku ku YouTube oyo obitu ayina kuchidira SS wajange miyembe ngota omuti metwaika unga tulie miyembe ni bagete ndaisha no Musa wali kuida na babantu tali kulekera nze ndiye no mukivu gatilivu eno bagete ndakula muisaku musengwa nakule bikulo na yabo William
5: wanji sebo
0: embuzi eni njinga digalala badeta batia wakula akata wakulu soko soko ile mwezi
2: mzee ido mwende
0: wakula toka suma ezea chetu buzangu wanonga tichiva mchitavechu
3: baba mguwele Ismail Opoloti kamulo onde
2: donda
3: echo chivachila so chambu
0: wazo mchitavechani
2: chamutu egwe
0: botilero leke mpi yede kitabu idakifuna
3: neanziza
0: echiga soma mua akata na yabu William
5: wanji sebe
0: omwana yaza alivuanga baba ye afu ile bamweta batia
14: sabani
2: aya boy
0: twakole kitabo twatanga ebuzo na byokuiramu ebuzo na byokuiramu chakule mu kugula kutsema ngoto ala na byintu akande kaire yani ali londo
2: ani alonda bamuzizi
0: ezira oyo mwana bamweta kitabo na ndabwe chiri bwe chiri
14: kitabo
0: baba yafa mene bamuzara bamuleka munda mugwere Opoloto Ismail
3: babo likunti isomu
0: bwe kuweli aseka mbako zenso bi
3: bimfuanana
0: mugwere
3: wampa
0: abana abanazo mlambo gwa dada laibwe babete batia
3: baiga
0: busatu
3: neyanziza
0: mugwere
3: wampa
0: omuliro kukumibwa muluya ngo omuntu afire guwerina
3: kisiki
0: busatu
3: neyanziza
0: zemba vile kutwagande kumtendo kuira
10: ndikwenda kuzikira bana pa wampereza miringi senda akanga akalunja akagane bwena mtu makaiti road
2: yesebo
10: akane chinyi chikanga kano wa mwana mtu wa muntu mukuru wa dadawo oba ina lebe oba ni bine bindi kalie ere mwa amani me malo kubekerede kwa kamwana bekerede kwa osobola bani ni chino chino chiti peka na chiri chirunje chiku wampereza mani kwanga
2: yesebo
10: aida ya kugula kuduma
2: aha
10: sente nunji ya munona alina hivi kutabio waseko huko ya haba mechira maku miasati ya boti mbu unaninde
2: kanada
10: haba mpereza haba mzene mbitu vya njiri timbazula haka wanga kaibe kalu nji kelu ogula hafu kile wakago ya kafuka chilo ndala chitundu kazi imba ino chendi igeza kote gira kuwa nizomu toko wate alino ulugezi gizi aliku ugele bino aliku wachi wako watu wali uko bachi peka na buwabango kari hile idaku mchibu gachaidina jaku go big oli ingilo omuntu nga aliwansi kuba tupufumia kwa hati ya muntu wali nenko na kwanti be haba wabu senko vira omuntu wenkone yena yayambala enkofiira
2: bulungi egema yakalaki
10: kale empereza miringi senta bakubire ku olwaleero enamba eri 0783 nkaga na ina 00 kyendera mukaga 0783 nkaga na ina 00 kyendera mukaga oba 0755 23 nkaga na mwenda 0 isatu ikaba ku sente dakika 30 ebula dakika 5
2: okay
10: eh
2: kale Gamesi mwenige stabili mwenda msambu sita ndala hash wa tisetingo mwikiso kwa angafunia kumpio na polu wa ledu debeni tikapito blame bano wa gane wa kitu kilobu yende yoba ni baka kensa mpochevi ma waka ustevi uma bano omukuru ya si mie mwami vya kika Livingstone ya kaya tibana nge mneba kizia wa debeni tikapito bampo lui jinsu la bulu nji adi mneba kizia wa jopa adi zena anti ya modi mwge iga kui fachi za tabu isavirie evi ntubia ime digida sobu tibano wandi ya zoro ijo likuende jinsi ya voli kuende evi ntubia wena wikoze sa ngebikoze sewanga biuma so kubanga bakubira kubira kwa neja shakulu
10: chemba idi aba da benis ka problem ze kitukiro muni wobanga oli kwenda kufa bakochera case mu chuma
2: wajana yo
10: hata water radio bakutekera woni olira nekendeza wobanga oli kutawani abaina bali munani cha baba chingi bantu abaje chingi bantu oba wo silo luko kolango ya samirire sare soma nambe
2: 0755 amakumi ana 5 asatuna isatu atamna ina ziru msambu itanu msambu ama kumiana itanu asatuna isatu atamna ina bantu wali tuzianga msinzira enda wa Uganda mwe walikuwa anga mulitu uliriza tulikuwa na ino chitu ufu muliku mulikulumiru ulu soga we nao mwene chalo chino isa vile uri ya mwiri bafos kadumbula agapulo wukuna ajakuba anga bachari laku ena kwe domwe zidi jakuba abina muka agumwezi ugomwenda anti kujakuba anivasale
10: Kikwenda,
2: ajakuba kulia.
10: Kikwenda akulamisa ku munangi Timorank Seiganga ku Ngomi Road.
2: Yesebo.
10: Atu sebya masanze birungi.
2: Mm.
10: Yena sponsor Ruso Gandiko.
2: Mm.
10: Olikwenda pass, olikwenda pakoleta, olikwenda flash card, olikwenda radio, olikwenda matara, olikwenda chi.
2: Ebikoze sa masanze labyo na ngwo ndo kwido kusubula Iganga wo.
10: Buti bulido kale bona mu Eastern Uganda mu Busoga.
2: Mm.
10: Basubula wa Timorank.
2: Twabage mabuti kuno twabage mya Master Seg.
10: Mm.
2: Iganga bujiri kwiragale. Baide iganga
10: Kongo biro olukoboto olugudo lwa Ivani
2: olugudo lwango birodi
10: eh
2: ha mukubire kunamba yisimu
10: yesebo
2: erizira musambu itanu musambu ama 89 0 musambu nkaga mukubire kwa kasimu kubiti ndi kuida oba na uliranga bakwa ku radio 0 musambu itanu musambu ama 89 0 musambu nkaga ate okubo twa uliya kuno akusalira naku
10: kale ni gesta 29 musambu ni gesta ndarashe ebula dachika isatu ngabe sente aye red sembe nyari gaku dachika tana itanu ni gesta 2 Mwenda, musambu, sita, ndara, ash
2: Bakole kubano, tulonda akalulu
10: Background Buti Echimuzo chendi kujokubu uza exoka Echaka nunukabuso ganjili
2: Mmm
10: Chakwira munti yii Obape Musoke
15: Wampa isewo
10: Tere la bukaramu
15: Ndi kufuna bukaramu
10: Musoke Joseph
15: Wampa isewo
10: Kitufu jinja site Yeko na kumwiga kira
15: Kitufu
10: Ngobi enti baira mbatia?
15: Ii
10: Bakuwe bisatu
15: Nyanziza isebo
10: Tabe tukabara kumusoka Joseph
15: Isebo
10: Mbochetu ufu Kamuli district Yona yeko na kumuiga kira
15: Ii
10: Busatu
15: Nyanziza isebo
10: Walara o Julius
1: Wamba
10: Ni uo
1: Eta
10: Niga star ibiri muenda musambu star ndala shebla dachika ndala Ngabe sente disoka Mbaku vile isimu Walala ujira simu kwa lima wangi
1: Wampa
10: Kana unukabuso ganjidi ujidi
1: Njidi
10: Chitufu omuiga mpolo goma Mbugu bitako mudisi ukitieru huka Yi oba be
1: Be
10: Busatu Hey hey Nukine ne Walala ujira simu
1: Wampa
10: Mbu chitufu Ena nda etewa Ruita makoli Yeko na ku district Yebi yende Yi obabe
1: Yi
10: Busatu
2: Nerukana
1: Wamparata
2: Hmm Na ulo uso ga
1: Ya
10: Ngobi erukana
1: Wamparata
10: Owantati
1: Wampa
10: Ovira kucharochi
1: Nuwa sero Mvuma
10: Mvuma Mwisada liangi
1: Au
10: buso ga Paka Wano Paka na pure flow Jakuida mwosemi na ambe ya pure flow Olibo na wano buyukwe Kayunga, Njeru, Rugazi Awo na wana Obo enda
2: Awo
10: na wana atu walau
2: mm.
10: Elanze kunte gira yanga Awo ndeta wapusoga Obo ongema mwide mungeme
2: mm.
10: Soma namba ya pure flow Baide bafune pichi pichi bembo Soma Abe bufuma baide idinda ku radio road Bafune namba ya pure, pichi pichi ya pure flow Kuba ni kuendo jiba soma imali mbuze ngovi
2: Kale, olikuenda pichi Olikuenda kuwa ngovu ya ofuna mpichi kusente Ntuntu no soko kuwa ngotandika wa mulimu mpola mpola Baluna wa pure flow wa gani wa mchibu geche Nindu ta mitu wa china na donka wa sasula nga kumpola mpola Omungaka osasula Emitu wa lei kuminina ni kumina Buliwichi wasulo kuwa ngojima zeyo Omwaka omwale chitundu osasula Emitu wa lei kuminina nusukanana Buliwichi waba ngojima zeyo Mia keviri osasula Emitu wa lo muenda nensulu kumi Waba ngojima zeyo buliwichi Wetaga emitu wa lo china na donka Wasulo kuwa ngojifuna Kale butinambe isimu Jiku berizilo msambu itanumunana Ama kumiana isatu Abina msambu ama kumiana na muenda Zilo msambu itanumunana Ama kumiana na isatu Abina msambu atana muenda Oba zilo msambu msambu zilo Ama kumiana satu na isatu Atana msambu Zero ndala Zero msambu msambu zero Ama kumia satu na isatu Atana msambu zero ndala Atawe nao Yuhuwa ndia nzengo liku uza kuchigambo nkoko Liku uza kubangu tandika business ye nkoko Oline nkoko ya diliku fafa Oline bisolo bienda ulo Entedo diliku wala diliku tiamaputi ya mtoto Diliku sobra kubanga ditambula Diliku zimba Diliku veini na muni ndo Diliku titu sopa na kulima
10: Ate kumuku wapa gunu
2: Mwiendi
10: Buruka
2: Yesebo
10: Kamuli paka na wanyaga obuwenge
2: namba isimu onumusa wo dokita uli chimu ya sisome ya chikengu kulikuenda kuko likuenda chinamba isimu kubile
10: e kampani wajeta wawa
2: 0 musamfu muna na ibiri
10: owa manager sosi
2: edi 0 musamfu muna na ibiri
10: yesevo
2: ama kumiasatu china na makumiatano 0 musamfu muna na ibiri ama kumiasatu china na makumiatano ba 0 musamfu itano musamfu china na mukaga msamfu ama kumiana na isatu 0 musamfu itano musamfu china na mukaga msamfu ama kumi ana na isatu omuku bide kumuku buti na ulire kugemisa mwami irukana
10: mbani kasende mbaku laga onganize senta abantu babiri aye ndijawa kubiranga maze kuhuza omulu gunungu la
2: kwa mba ine kwa mumbeda
10: ee buti ndi kuliku omuka za ngire no musadi ndijawa kubiranga
2: jowani
10: ensi eba ulire ngobi irukana
2: wampa lata
10: buti wachendi kujua kubuza echi ndi chakwira munti obabe echi ndi chakwira mungabwe bayira mu bulido
2: kale
10: ngobi erukana
2: wamparata
10: omwalo irundu gulikuna ndachi mubusagana
2: gulikuna ndaluita makoli
10: busatu
2: neyanze zalata
10: chitufu na mutumba district yona yekona ku kumwigamporogoma yi obabe
2: yi
10: busatu
2: neyanze zalata
10: Shaban, teleze vyuma. Nige star iviri muenda musamfu star ndalash. Elibula ya abantu, ndiga wa kusidachi kana na itane dindi. Ngabe kukwata na itane, elibula ya abantu kamari. Nige star iviri muenda musamfu star ndalash. Nkobi nigamu, star iviri muenda musamfu star ndalash. Oluso gandiko kuno mudenene
2: yes sir
10: ndoko msa kulata wange mwami indi fira kumazima mzee wange mife na wakao
2: yes sir
10: na namsa ku mwami siraji warugomawo
2: ali azam tewana
10: ni mkaire wange abere ngomulwe ile
2: ye na ali
10: namwasira ai niwe mtunda mabati
2: aiza cha mtola kukola kale namsa ku mwami mrenzi ali yimuliyo bale kubangoliyo ngoli kuliza ni manager bonto ebukizivu
10: namukiza ku mworo
2: Muro
10: Sugiria
2: Sugiria
10: Agwerenze
2: Ah baby
10: Muro nani
2: Atontu wale mwe
10: Okay Mwesi kwa
2: Wani Iii
10: Kwa kwa ye golo la
2: Chi Tuko mao
10: Watu loli kuenda golo la nze Kwa ni mwa inazi Loli mwa inazi
16: Ni mwano
10: Kusama cha kumeka
16: Senior 5
10: Kusama nuchi
16: Seed
10: Seed Mwenge seed
16: Mwenge seed
2: Mwenge seed Mwenge mwenge mwenge
10: Wale kwa laga isago ndio kumweza vinyo ukia.
2: Ngwa
10: kwa ndio mwa mbo mwa inazo likuza
2: ndio. Mbo liwe chiwe kwa ndio ya nyore kaga
10: ndio mazama
2: hii hayo.
16: Wamba shikuni.
10: Kitu fu my god district yeko na ku kuona ndana rubale ila moti yi obabe.
16: I.
10: Busatu. Mwesu kwa doli.
16: Wamba shikuni.
10: Mbo kitu fu Iganga district Yona yeko na kuona ndana rubale yi obabe
16: mbe
10: busatu na alanda paka mgabi Daniel
13: wampa
10: iyi goja ku inongola bu inongolenga bya bulido ko bina bintu bya kutabikania butabikanie obwongo bwaifeti bwakuzanda ninga mstar ibiri mwenda musamvu star ndalash ekintu kija kunza musanga aberuka ba wangu ile kusente Shaban,
2: wamba.
10: Ruka ndikwende wangu le kusente. Abantu abo akobira mula moji. Kale kobira kwa abisa zaliyo.
2: Abantu bangi abe na mayingo, abantu bangi abe busiya, mbada hamuno. Ekintu kya musha huli ya mushino, obolo se bwana kale gemesi mwoni go tuta kudo lusekati.
10: Yogera mulusa amya.
2: Ali kusekati.
10: Aya. Muna Shaban. Ndikutaka otumule mulgwe mula mulchi.
2: Kale abantu bangi abe busiya, abantu bangi abe na mayingo. Kino chintu cha mucha kuri ya mbwana kale game isimu ni god star ibiri muenda musambu star ndala hash akasendeka no abantu bakutandika ne muterere iyi limbingo yambuka wali kifuyo abana banga bali ya mugold muri kuna akasent
10: ay Shaban
2: wampa
10: chali kino nanga ino zaidi nali nga no muze gwange ngo to jiro kuzanda kubiswa nga kubiswa oku nitu kola ibido mono ntwika ntwika nzo bwira tena aba a
2: nze kana na chukwe uga
10: ba ku nsondo oko na ba ku nsondo
2: olengeza olengeza muzeyi
10: Aye pegano baba yandeta kukobuire.
2: Mm.
10: Yakoba ati idea linganito chene. Try ne ndengo.
2: Ngamulika ku.
10: Kukubikola kwa ah.
2: Ngakagere kaliket.
10: Ngasinga ku mbidi obunaga. Tangu ati baba.
2: Nzabye.
10: Nabye.
2: Aye wakuba ndumbire muitaka gadamba ile tere kide muitaka.
10: Kale mpegano, mpegano vidi ulunji.
2: Kale na mkizi haku mwami mzamiru, jari nditu mwende ino.
10: Na mwisa haku mwami mzamiru ya vidu vao, nye mzamiru wa mkangu yetu linayi wami.
2: Nye mzamiru wa lukumatu mla mwisa.
10: Mugabi.
17: Wampa.
10: Iwoja kuinongole kuinongole, nga ebi abulido. Ekizi nga dolwe, chirimuna andachi, wanumubuso ga. Kubakade.
2: Tini foto kwese.
10: Obwire bubwe.
17: Kyenkai.
2: Mulonde iwe.
15: Mwami Musoke Josephu Kamulonde.
10: Yesebo.
15: Nalubale.
10: Bus kalala
15: ne yanziza.
10: Tame tukobere ku mugabi Richard owebuna. Ebizinga bya siguru. Mbuchitufu biri munanda. Oba biri muiga kuboti yi oba be. Kolo ugupale Bakulu onde
2: Erukana
10: Kuwele chakulu onda kuchitia? Lo onda Halo onda Nani?
2: Erukana
10: He?
2: Erukana
10: Bakuwa akabo nilo Nayabu William
18: Wanjira ta
10: Tuko mereku Echizinga chewe tadagus Echiri muuna anda Eyi ndi mubiso gawano Kodi chiri muuna anda cheyo
18: Nalubali
10: Busatu
18: Neyanzizi
10: Nayabu William
18: Wanjio nkuni
10: Ndito yogera ina abandu ba inakoba chache nkuni Aka kuni nakabula ilika kakola Nayabu William we
18: Leta
10: Shabani Nenda microphone mkito leo gizeyo ukubwa akade Manenda kwe mwami siraji nkukubwa ili mwenye nivu wakono niwewe gede nila tarangi Hii wewe tasobu la akola Wede yone ya dadao Shabani Wede ya dadao wene
2: Una tunakolo wali tukoli.
10: Ati chendi buza radio ya ratao.
2: Kwa kweche ya mwenemu.
10: Kale mpega nipo tukoli. Na ya William.
18: Wanji sebo.
10: Mbuchitu ufu. District ye ruka. Yona. Irimu umuiga nena anda. Ii oba be.
19: Eri wala.
18: Be.
10: Busatu.
18: Neyanziza.
10: Mugwere is my operot.
3: Wampa.
10: Mpegano, iwe yukaza li uvire mu nikuenda agabira yuko abantu sente. Uvire bugabula.
3: Yesebo.
10: Shaba ndi kuweda chika namba ngokoba kodi. Abantu vee waife, bugabula kwe bugabula buko ilime wange. Nze mchara wange, avira.
2: Ali, ali, chobu zabu zabantu. Ali ga.
10: Ati buti muwane. Zena zari wange ina baka zibabi already.
2: Aha.
10: Mama.
2: Tuwe wuzaku ino. Zena chukwe waze saku. Tuweziza chilala ali ga.
10: Mama dokita.
2: Kali.
10: Oh, mgwere. Sabani. Ebi ndipi ndiko ba mu kwa machi knowledge.
2: Aha.
10: Kobe abantu kodi.
2: Kareke. Abakobe ku mulugwere.
10: Kobe ku mulugwere. Kobe iwe imepali saba.
2: Ojaku bakoboti star ibiri mwenda musambu star ndala hash.
10: Mulugwere.
2: Mulugwere. Ati nyige kamunyenye.
10: Ah mulugwere mnani.
2: Mulugwere.
10: Ntako tumule mulugwere.
3: Musoko mu bandike.
10: Ale ale takapeni. Ale takapeni
2: wani. Ndiye lina madala kakwe. Barang. Kweri.
10: Awo muri kweri.
3: Atikutwale nanga bakweri.
10: Sabani
3: takuba kobera kiyaka kinu.
10: Yes.
3: Tuli an radio ya royo busogalo yo.
10: Eya chabazinga.
3: FM ya chabazinga. Kina na munana katoneze mukaga.
10: Yesebo.
3: Egabe sente.
10: Mm.
3: Iwamiga omiga kamuni yenye.
10: Mm.
3: No miga ibiri no mwenda no musanvu na kamuni yenye. Noteka mu amweza, noteka ma akadara.
10: Oye mukumpo,
3: yes.
10: Oye mukumpo nampola.
3: No mika yangu mie iwiri iwengo funere sente.
10: Mzee, oye mukumpo nampola.
3: Aba gwere banange.
10: Aba gwere banaisu.
3: Banange aba gwere abana aba baba aba ziza mwembe na mbeta.
10: Yesebo.
3: Obuso galo ya tekere sente jo kudondola udondoli.
10: Chaisu cha kuliamu.
3: Cho kuliamu uli.
10: Yesebo.
3: Omiga kamuni yenye.
10: Aka muni yenye.
3: No mika iwiri.
10: Iwiri.
3: Omwenda no musambu.
10: Omwenda no musambu.
3: Aka muni yenye.
10: Aka muni yenye.
3: Emweiza.
10: Emweiza.
3: Akadala.
10: Akadala.
3: Ndai wumugwe yezi. Ndai wufune sente.
10: Ata kari ano. Ndi kutakatu ye muku. Aka muni yenye au.
3: Aka muni yenye.
10: Aka muni yenye.
3: Iwiri. Mwenda.
10: Mwenda.
3: Musambu.
10: Musambu.
3: Aka muni yenye.
10: Aka muni yenye.
3: Emweiza.
10: Emweiza.
3: Nakadala.
10: Nakadala.
3: Ndai wumarire.
10: Ngomarire.
20: Gandiko. Guno Guno Mudenene
21: Wulira ndiko no bwomi bwo lusoga mu lusoga ndiko
10: mnange
2: tambula kwira
10: omugwere
3: wanji
10: busogo jimaite
3: Nji ulira uliri ya muna ega.
6: Tame tukobereku. Mbu chitufu. Bugweri district. Yona elimu oguyanda. Enanda. Ii owabe.
3: Mbe.
6: Busatu.
3: Neanzi.
6: Shabari wani kawuri busatu. Mugweri opoloti. Mugweri opoloti Ismail.
3: Wampa.
6: Nanda ki. Eyo. Elimu district ye iganga.
3: Iganga ezira district.
6: Bakuwa wabende busatu.
19: Ezira district.
6: Nikasta ibi mwena msafo nikasta nash. Ole mwuso gandiko. Mamkangu nako mwena tiye vitu vini tupisobola. Nikasta ibiri mwenda msafo star dalash. Tampini yecha mwena kwa msafo mkwanu kwa angaino. Jackson webuduva au. Niba kwanu kwa angaino mwena mwena. Abataka webuduva. Einula na waka. Nevi ya leviri na inewo. Timwewa lukuza rudi ya chaba zinga. Buti. Elibu la dachika isa tungabe sente edindi. Nikasta ibiri mwenda msafo star dalash. Buti yali kwenye kugera kumzindalo, osobola kugera kuguo, kugule, walamsa wanko abantu mpola mpola. We na angabe tuliko la wano, opoloti.
3: Ngo kusigiria kukari.
6: Iyo hizo tulikia.
3: Nga kuhulia. Nzeno mkota ni usoro kumige kamuni yenye yiviri muenda msambu kamuni yenye mweza.
6: Ndala
3: ni.
19: Wanitutu kukirisa kuwa na isimua uweze yeka.
3: Uwe mbangirire yeka.
19: Usoro kundika.
6: Oti ya mle wano.
19: Oti ya mbulu unji. Okarire.
6: Oti ya mle wano. Nitakatu tumulamu Obaire okobere oti tunyige mwaka mweni yenye
3: Ege mare mbuya Njaki aduze nze Ngizyo
6: kwa kanara Odeka waka mweni yenye Ayi wadangi mzei
3: Wanji
6: Ati anu chembe ire nkobera Aka mweni yenye
3: Aka papuro kanu wampere ukari kwa mseveni kanu
6: Otaka mseveni
3: Nkairiri yao
6: Mzei Pabili siri evi ntu kyo mze
19: Atatona wangu
6: Tiima ite wadi Ozire ya inao
3: Zenzwele ile utansi.
6: Mzee, mulu gwele. Wengkoba anti, kadi. Mbandi kiri hili yeo ba biwa bigaine.
3: Obo gaine.
6: Kadi. Ati ano, ono shabani yonu goli kupona. Atuonda ya muwa ilo mkisa. Abaile, mumi ya kaji ye mtono joli kumuponiramu. Yankafuna haba kazi msambu.
22: Atuwele microphone.
6: Yankaba hizi haba kazi msambu. Ayi katuonda haba amba, amuamba basatu basatu.
19: Wama alikulimba, luku mauli rati mzee ya jako la vitata
3: kwa ngalaji. Ongere mwisiko nuja akolo mredio, mzee musuru zile na muomkari.
6: Omkari.
3: Mzee nina bara.
19: Bani ya waire.
3: Nina bara.
6: Awa nina bara. Ya wabula bizi mzee, haa uyu muna angi mtuwa angi, mbula chobu mkolera ku. Ati ano, oba oya kumu wa ikumi na msambu. Oya emia kaji, ebintu bya bikolere kusa ino. Omuni maera amira kakaka nani?
3: Owe mwowe ikumina msafu.
6: Mzee, emwani mjieta mtia mula mulu gweri.
3: Eniki?
6: Emwani.
3: Emwani, era tugieta mwani.
6: Oya, abegetele mwani aliyo tukabuli. Oku megetele emwani. Oye sabani aliyo mwani.
19: Akwa lele. Wajitwa yo gira kumwene.
6: Atakani emisi
3: wa. Aliyati.
6: Iii, atakani.
19: Aliyati.
3: Aliyati.
19: Kale tandikira ndoza tulija kulonda bululu batinga tukali kulonda tandikira gano ngoyogere tumana oyizo wangali kuja bigambo bisemba ifu so mutambule bisemba lero so oyogera wosibula ogawo muzindalo bwenge itane bintu bya imwe so bulo kupanga
15: amanyi nani ze
19: erina oli mukopi oba na otya na mayina
15: insonia sasira
19: kuniza
15: amanyi nani ze erina nize Mwami Misoke Josephu nsaba okutumira ku mukaire wange nango birozi mchala wange Kauda Zainabu mutabani wange Claudi chali wange Kisule General chali wange Deputy ku St Andrews SS
19: chali mwemusega
15: yesebo
19: asemesa kusema iki
15: St Andrews SS
19: nyagani waweria
15: kamuli buzaya
19: Samisa isomoche
15: Andi miso misa wa history
19: Ya fayo Ni mumu kaguza haba nkwe bitabu yangu ni ukutambula
15: Berero biyacho uka batola
19: mwebika
15: ile
19: Ok kari sivula
15: Kari mwebali kutega abantu bangabe butale Abantu bangabe ruuka Mwebali kutega
19: Butikitiki maku miyasatu ngowole mzinda
23: Kari ndamuse kwa mchala wange Jozili nilogo se awebdewe Msa kumukwano gwange eno wako msomesa Edimasa wabulumba asingo kolobulungi bobula moji ndamseku wako wundi avuga makerenda inga wampunde
19: lekera
23: wundi Edimasa webeza
4: Nzeni, alina liyange ni nzeni ngobi ya rukana. Abantu muna muna baba ile kumbara mwisaku. Abe bufuma muna muna bitie bijire.
7: Bitia.
4: Nga bijire, natulinde elina vwayo.
7: Kali tuyanza hundi. Bantu babiri bonka tujja
8: kuwanga bantu sa okulamusa kwa basomi mwena mwena abo kuisomera lya nsube SDA na alamusa ku madam wango mulunjo wa biology na mulondo Harriet na msa ku mami wange na mulondo Juliet ni dadi wange mkwa na Geoffrey abantu abe chiwagama abantu abe nsube kote dada wange mtaka James ne mshara we ana
7: lekerezao ohundi
11: nze mwesuga dori nintu ko okulamusa ku mama wange na abiri Jane na mwe yanze shigena gena shante ile mwosobolo tukawanu na alamusa kubaganda wange Dani Mai mbona mbona na ima ze na tusubira Sheri ndani baba wansoro Jamiri timbende ino
7: na wende
11: kumwena mwena
7: na
11: wasomesa wange mwena mwena
7: hatu wana mkwano kwa gemira kwenza wane vitaba kwa vila kunodzi mwena wa muga kari kama umuzi ndalo mwena vile
4: haira kulamusa abantu feo
24: Ame ina nize mugabiru shadi.
7: Eri
24: ina nize mugabiru shadi.
7: Yesebo.
24: Tukukula msa kwa wazi ili wangaweka fuli na masagari. Shodo chari sini mukazi yodi katilini. Mse kumutabani wange. Tumwe bazi makasi.
7: Yesebo.
24: Mse kuna bantu abe busui. Aba nkume viserabi.
7: Chimalecho. Mse ira msa ya bantu wana wasatu tulonda
3: ulu. Opolot ismaini mugwere. Na msa kumwa mirungu chia paso ni bodabode butansho mwantari mwebiga na geno vyo gula katabu nti mwebale na la msa kwa baka zivange na habana na la msa kwa baka
7: zivange na habana mzee impola mpola
3: chengeri mpola
7: mpola mpola
3: haba kari ndi na babiri
7: ne
3: kabuchi riyo mkari ne butansho
7: ata habana
3: habana nina ikumana basatu
7: haba wala bameka
3: haba gala munana
7: ata balenzi
3: batano
7: ti wapi
4: msae tu yanziza
3: kare nsigiri ya kawa kaliba ngena baana ni nsigiri ya kawa kabu chata wabu tansi mwema nati mba sigiri ya ni kuhira hizo mungu ume tumwela likira wa kaliba ngenja wago na kugo biki
7: msae yona asa waka kare tulijia kulo ndabulu inga tukali kulo ndabulu mbandira mtuko msao wiro kubanga mkola mbako bie ntukuenda kumuntu bantu mkaga era nga mukwadwike bulungi mutunonye mukoze bulungi no era kubayizamu amani ntiyete kateka ditambwire bulungi era kuba kwasinze nakola ki
11: nasembye
7: aye niwe batibigi kuri mwazi asembye ajya saba kusinze ku babonero tegeere kintu ekyo so mutekateka kuti neyo tuenda usigalanga tamuli ala ni mwe wetekateka bulungi kube chape che itakali cha kuvera uve kudondola buki budondolo teko kutamu nkwine bisera kale mutiwe musobo ilo kubanga mukola nja kubanga nina mira kwa ya sose paka kwa asembye yo mae male msobo ilo kubanga nangu mundi kutia mwami msoke Joseph ufunibu ilo makumi ya satu munga ite wala ujuli ya sefu ilo makumi ya binabu satu munga ite mwami ngobi ya rukano ilo makumi ya binabu no munga ite mwesi kwa dori ni ufunibu ilo makumi ya sana wili munga ite mugabi Richard ufunibu ilo binabu na munga ite neyabu ya ufunibu ilo binabu na munga ite opoloti Ismail ufunibu ilo makumi ya sana msambu munga ite katika kusinzi ya nkunta vijenti ya ime mnama teka gampebwa mtu walumu kisa guna ukubanga na ngirida ama ntuba no muka aga ama ngabali ile mwakendo na kolu walero ni mwami mi opport Ismail afuna bwo makumi abino musa amakumi asa no musambu baidirwa ku muchala mwesi gwadoli nombe no makumi asa na bibiri kwa ira ku musoke Joseph bwo makumi asa tu kwa ira ku Erukana no bonero makumi abiri na buna awala la Julius ya ira ku no makumi abiri na busatu kwa ira ku mwami Nayabu William nobe no rape na munana mwami mugabe Richard ebintu bitambwire bulungi na irofu niyo kubo ne bose okuba ngofuna aya atebe ino bakusinze ku ensumikalo na kolwa lero atenda ku mulamu mani ebintu bikasoka kubo mulu ndo kusoka weda so kuweza kubo ne rape na chindi kitegeza singa toyidire mba kabeja bano ndowoze ebintu singa abikutambwire bulungi kale mbendeza obulungi no kukwendeza ebirungi ebyerere to wa mani Karimute kateko tineyo mja kutuikiriza Bwe ne mwiyo muna tujamba ku
4: Tukwenda abantu avu ile kunani
7: Ni mwami Richard
4: Aida kulembila na kulonda kalulu
7: Ujati yamba ku mkulo
4: onda kalulu Ujati onda kalulu Ujati otamu mkono Watu lamu kalala
7: Atatu lamu kako
4: No muka zari uyenka yena alonde Mbamu zati ni mwami mjoku londa kufa
7: Mbawe londa mwene
4: Londa mtoli ingayo Londa mu
7: Bufundike
4: Toli ingamu Muzai wena tamo muko nolonde munga toke mye kukarala kati Ujangu kubela wama ina gubuli munga
7: Kali, so kukule kwa tikatono
21: Uliriza kalulu Ako, oliku uliriza kalulu Ako lusoga ndiko
0: ekibinda
19: kisoka
0: anyalimu yogera ku muzinda logolo nze
24: Mwasa Shafik
0: ali kuidaido mutendera gwa kubiri ekandi wandike bulungi aira kunani
16: nakatuba mwasiti
0: nani
5: tunda wange
0: nakatuba mwasiti niwe
5: ekibinda kisoka
0: mwasiti bali kuidaido
5: mwase
0: okusa tunani muzeyi
3: Wambuga Joshua
0: Wambuga Joshua bali kuida aboido aha chibinda chok video bombusu lelansi mukole chemu koze kulule toli ngayo tola mbuto ole kalala yo wesirikire onkobere chiriku aso sobo no rina jaku muzinda ro kobere ina liriku
3: Mpango Ronald
0: chibinda cha kubiri Mpango Ronald oli mukibinda cha kubiri aha awundi
24: Masoke yes
0: Musoke ani
24: Joyce
19: Joseph
0: Musoke Joseph oli kuira duzi a Musoke ali kuira wa brother ndoza aha onde nani oyo
16: Mugamuli Muhammad
0: Mugamuli Muhammad
24: oyo buvuma
0: mukole chirale cho chine cho kusatu mukole chirale cho mtemu engalo otolamba akalala konka aha Koberi na
16: Mutaka Deo
0: Mutaka
24: Deo
0: oli mukibinda kya kusatu aha
3: Mukisa Joshua
24: mutambogwe
0: Joshua aha okusatu
24: Ismail
0: Waje okusomera
24: ina Uganda Opoloti
0: Opoloti Opoloti Ismaili ali mukibinda cha kusatu kumtendula guno ogwo kubiri
24: wano kijja kuniyo
0: mukora kirale echo agama ina mugasule mulonda agandi londa mukalala tulonda bubiri kubuza aha
16: Lubanga Joshua
0: kibinda cha kuna Lubanga Joshua
3: Kibugumo Isa
24: Musubo
0: Waiswa bali mukibinda chakuna mutemu omukono mulonde abandi anti bali kudaba satwasatu bajavanga kumulalamulala obunke nkabuja kweyongera abso sobo nerina
6: kale ni gasta
3: bibiri
6: mwenda musambu sta ndalash tukwenda gawe okusente eri badashika ibiri kobera abantu ngabesente
0: kale ah we na onga tukalonda akalulu owese tusoro kubanga
19: male yo group eno memale
0: kale
16: Muganda Ismail
0: tenda majiranya pita amaze Muganda Ismail awe tusobana mu kubira owesente
24: Maganda
0: Nyago Andul Maganda Ismail Nyago bali mu kibinda kya kutanu Nyago Andul kohe nibikalai aha
24: Rekodi ya chachibinja chiri mpita
0: Maiziranya
24: uh-huh.
0: Maganda Ismail ni Nyago Andrew
24: Kale we na unga baba limu soko gema isimulio muda chika di naita Muka guguli kubula yo Sente dodi nzo kubanga ni uo mkisa Ali sobulo kubanga afu na yo Abantu muenda Oja kubanga gema isimu niko tstabili muenda msambu star Ndala hash okusinza kuchendi kubo na kuchuma Gema isimu niko motita Ibiri muenda msambu star Ndala hash Shemku midi na ibiri Di nzo kubanga Nesongo lacho nzo kubanga Inuka naka sema tuna kuru walero Tomana obencho kubanga Soko kubanga wanguli TV okubanga niwo sinzo kuzana musasirero ni gamo star 2 mwenda musambu star ndala shoti mwalira tujakalulu tunaba tukunonya ku tubone yeso okubanga owangulira
0: jamu kubira
24: Kitimbo Brian
0: kibinda cha mukaga Kitimbo Brian aha
16: Walalao Julius
0: aha Walalao Julius mu kibinda cha mukaga
3: Byakika Living Stone
0: Byakika Livingstone Jok chibinda echo munana cha musawa
24: ebe mulala
0: aba basatu
24: Kitimbo Brian
0: walala ujuri asibi achika Livingstone
24: mugayiga
3: Seba kachi
0: chibinda cha musambu aha anyo
16: Nayabu William
0: boyina baba ulise ojo be pikire aha
3: Mavuyo Timothy
0: abali mu nayabu Nisa bakachi. Aha. Ekibinda chomunana.
16: Mugabi Daniel.
0: Mugabi Dani. Aha.
3: Olu ita iduma ruenda anze.
0: Olu ita iduma. Mhm. Oksatu.
24: Masingo. Masingo.
1: Faizo.
24: Faizo.

Oju urira Busoga Royal Radio DJ Fantami survives it was kira boro yega Nyabo Oju urira na ye Urira mwanyi urira mwanyi urira mwanyi urira mwanyi urira mwanyi Edoje bete ndonge ya

kata mita wai Sito skira bale yenge Tulimundongo ya kamwani bulirwa kuna Eba ndongo ya kamwani Eba ndongo ya kamwani Eba ndongo ya kamwani Kamwani Kamwani Kamwani Kamwani Mama nyabo.

Abe bugoda ndala mukoma mtia na wansega bugweri. Ena kwedo mwezi ngabi na mwenda nini mwao. Bisi kerija kunyoka. Ngabe ise mnyomba bamanagana. Ngabe ise mnyomba mwena mwena. Ena kwedo mwezi ngabi na mwenda tuli

0: nze sagala eno je beta the night party nongera kukuidusa njena kwedo mwezinga abiri nebiri tulibusesa minji zigaret embeire super wagate waba beira abasatu babe embeire rija kuwala okwingire ku mitano enda kwedo mwezinga abiri nebiri omwezi guno tulikuba ku minji zigaret niwe tulikuba baba mama nyabo Oli side chimama. The night party tuli mukamwani super. Nkobera kujja oli mko. Ari kulei. Wajisabo.
1: Baba oli kuvibe baba.
0: Nani ono oli side chi? Nze chendi kwenda chonka. Ari kulei. Wajinyabo. Weba rekuli lisa. Oli side chi? Era ni wani. Ye nyabo.
2: Akamwani kabaire mulundu.
0: Akamwani super atatu kakakuba paka kauliza bubi.
2: Aya bas, isa tuliku.
0: Aya bas. Ulire mwanyi, ari kulei.
1: Halo baba.
0: Wanji sebo.
1: Ono kuteni magumbo, kubeni mwenye baba tuliku kamwani, otuku vyo muziki.
0: Bulidwa kuna kabakachi. Kaba kamwani. DJ Fanta, mi savai. Naiba na inengeza mbagana kucharunga nize DJ. Wanji sebo.
1: Baba we balotu were.
0: We bale kuri lisendonge ya kamwani bulidwa kuna.
1: Baba otuku vya kamwani ogani wa lidifenso kusuzera ya pandifu kina mutomu.
0: Ime mubeka vena mtu mambazira kubuzibu.
1: Baba tulipu tujui kutulizi ulizi.
0: Kare sebo. Akamwani olika uliriza saidichi. Busoga Royal Radio. DJ Fanta is my name. Situ Eskila. Hello.
3: DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
3: Baba na hake kendo chututu hile baba na ho.
0: Kano kebeta akachi.
3: Ono zaidi vodeo sebu gambuka disi.
0: Kano kebeta akachi.
3: Na ho.
0: Baketa akamwani.
3: Akamwani kene.
0: Busoga Royal.
4: Hello.
0: Wanji sebo.
4: Akamwani olita kukuzirewa DJ Fanta.
0: Kano kamwani super.
4: Fanta.
0: Wanji sebo.
4: Hello.
0: Wanji rata. Muko!
4: Agamwani uluka kwenye dalala.
0: Hehehe. Olika ulira.
4: Olikuka kuba baba.
0: Kano kabeta akachi.
4: Agamwani.
0: Bulidwa kuna.
4: Okube juma baba.
0: Nani ono ero uliru dawa.
4: Eze ali ngubi jena misindwa. Kumbo dauni kanso waso odi.
0: Na misindwa.
4: Eee.
0: Kari webale kumela kwa mukamwani.
4: Aya, ndale DJ Fanta.
0: Aya bas. Navu. Nze njana kubiyamu akafana nike ni nze DJ woku mukolo gwe. Banange. Edabu tia bantu bange. Abe na wanse gabu goda ndala. Uwo mukuru George Mwendi. Bananga weswe miyomba mwena. Ena kwedo mwezinga asatu. Omuku ngani ali kubete na wanse ga. Mwendi George ebu goda ndala. Olisegera obangwe diko olimu isemuyomba oluchiko lwechika awalala okumanagana ena kwedo mwezinga asatu utimpe gano DJ Fanta ndiba sulamu ena kwedo mwezinga abiri na mwenda ndiba kubendongo buche mulija kusulanga mumanagana wile bona mukamwani super DJ Fanta mita wae bugoda andala wa mzee George na wasega mjachi ulira hello
5: hello Fanta
0: wanji sebo.
5: Yebale baba.
0: Wenda webale sebo.
5: Baba nao.
0: Nani ono sebo?
5: Ono nikuwa ni mwana ile Dennis.
0: Okuvawa.
5: Ndi wano msani beruti wano.
0: Oli side chi?
5: Msani beruti wano.
0: Yes sebo.
5: Baba ni kuuliza nao hombu zize ndoro.
0: Oli mukachi?
5: Ndi mukamwanyi.
0: Mule muna mule ulirwa kumeka?
5: Ulirwa kuna.
0: Mama kuredi yochi.
5: Mwendiyo, msoga royo.
0: Ni DJ ni?
5: Ni DJ Fanta.
0: Omwa nazari wa district chi?
5: Nao baba.
0: District cho DJ mvira mwiwoli rimba. Zendi wabu gweri. Abebu gweri mwene mwene ambatu mire kumbende ino. Ni kunze DJ Fanta mi survive. Badman Edike stili chitia. Alikule ini?
6: DJ Fanta.
0: Wajisebo.
6: Webale
0: kuulirisa akati.
6: Akamwana bakole chifo wakale tiyo kamina tuko mwana mbali.
0: Ngakari ku radio chi.
6: Baibu radio buso galoyo.
0: Ni DJ chi.
6: Ni DJ Fanta.
0: Umwana wawa. Yes, sir.
6: Yes, sir. Yes, sir.
0: Yes, sir. Mkwabela wa Jolly. Jolly ulidisa DJ Fanta me survive. Is my name. Super Skida. Bolo yeng.
7: Aya.
0: Arikulei.
3: Baddest man.
0: Wanji sebu.
3: Oliko gani wa mwange Freddy na vitende banada.
0: Oliko gana ni DJ Fanta kubusoga Royal Radio mwana webu gweri.
3: Rabu chiri oyo mwana ya tuidila na au.
0: Yes sebu.
3: Ya tuenda atufuweku.
0: Kabaka mwani super.
3: Kabaka mwani kalekene super.
0: Mmm.
3: Tueni zaidi buotusa haba rabu zaya jena azuu kuike. Kanoko kui.
0: Yes sebu.
3: Kama nino kazuu kuisebu liyo.
7: Aya.
3: Usikeba mwange Freddy na vitende banada.
0: Mama nyabo navu navuka navu bulirwa kuna kabaka mwani super ni baddest DJ Fanta me survive navuka navuka navuka navuka navuka navuka navuka ari kule
8: hello
0: wanji sebo
8: mutere voga ni Hamidu Musunda navu wano endi burundi Baba tuli kamwani supo litu uzendo na ni mkazi wanga kuhira ambala kundibe.
0: Oti ndi ku DJ Fanta.
8: Ndi ku DJ Fanta.
0: Yes sebo.
8: Okomotia baba.
0: Ndi wanomana webu gweri nzira buzibu.
8: Oo tumilanga kundie baba neta Hamidu Musunda lavu endi murunji.
0: Banange ena kwe domwe singa abine bili tuli kujawa.
8: Mbusesa.
0: Eri yochi.
8: A muziki.
0: Muziki gwachi.
8: Baba tuja kuwe weta waka zwile wanabona.
0: Iwoli wafu. Arikule. Wabula navuka. Wamena kwedo mwezi ngabili na ibili. Tulikujabu sesa kuminjizi gade ni misana. Tulinaye mbeide. Mpakede mbeide wakati wa abembi haba satubo na buna. Baba zibu fahadi. Bano babu koli buleide. Abembi bwana buna haba satubo linabu. Busesa bugweri okuingire kumitano. Nani aja na milioni ya ibili. Ena kwedo mwezi ngabili na ibili. Wikeri kuida. Mama nyaba. Alikulei.
3: Yes, father.
0: Wanji sebo.
3: Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
0: Wa alaikum salamu tullahi wa barakatuhu.
3: Ni nzo mulangira kwa wangvina na vlokasyoni luka district.
0: Yes sebo.
3: Ngavi na ibidi.
0: Hmm.
3: Tulibu sesa.
0: Tulimu kamani supo ulika ulida.
3: Baba ndika ulida na awo.
0: Hmm.
3: Kena nangu kwa kifanta.
0: Mm-hmm.
3: Olime vintuyo kula wala vita kula.
0: Hmm.
3: Baba lakwe zenda nangu kwa kifanta.
0: Mm-hmm.
3: Kejijo kunde tebu sesa.
0: Hmm.
3: Kunja kuwa mtienti yana ni ya yana ni ono kafiru wabu soga
0: na kafiru wabu soga
3: kafiru wabu soga baba wange ni kujoku kwa gira
0: leke wale
3: wale baba
7: mama
0: oli nsaidi chimuganda wange
3: alo
0: waji sebu
3: kutu pukimu wakana kiso usilane kimbaya
0: yes sebu
3: evu yende mwana choli tukola
0: ii kanoba keta kamungani ni DJ Fanta
3: Baba lero nito kanuka suifuenta lu baba dritu luma
0: Mbuli duwakuna kabakati
3: Zidando lu baba kabaka mwani
0: Oh
3: Kendi koma
0: Yes sebo
3: Kuliko lu akulubi olwendo
0: Wanji sebo mnangi
3: Ah watumaza amani
0: Diabele bikambwa balagi msao peshe na singa
3: Mana kulika baba mstoli tukola
0: Eee bane ta Mr. Vibe
3: Nibwe
0: mba kukanyola nji kukupa wajuli na mubienda
3: Baba na uva kukala mba kipeza kulambala
0: Ho! Abana ba Destiny Secondary School Prom Party This Saturday DJ Fanta ndi kuidao Uruomu kagalu no Destiny Secondary School Prom Party Abana ba Senior 4 DJ Fanta ndi kuida Uruomu kagalu no Na mtumba halikulei Oh. Nze sagara nafuka nafu nafuka nze bintamie elo wajisabu
3: wabale kutuweleza
0: wabale kujiulilisa busoga Royal Radio
3: wata dadone yandi tuba tuli kututungu hilo tuku ya kamwani baba wangu
0: kano kamwani super
3: origi na mwena ni kore mwena single mwena
0: nafuka nze sagara nafuka Navu. Alo.
9: Hello.
0: Wanji sebu.
9: DJ Fanta.
0: Wanji.
9: Weba lotu weleza.
0: Weba lekuulilisa.
9: Baba kusime ni mpelezaji.
0: Weba lekusima.
9: Haya idi yetuli.
0: Mm-mm.
9: Akato ndoka wizanga.
0: Gali gati ya.
9: Mbila mtu mkoko otoku wa ona levoka dagu.
0: Hey, mbula muti wanu.
9: Wanu, enkukoto.
0: Banange mwe bale kubayo.
9: Abazubuka bakoba.
0: Mm.
9: Baba bakumatiza inaye.
0: Bakubati fanta.
9: Bakobye mbutu sale kuku enkukoto kamwana. Mwana. Akatu nga koka uji.
0: Nzeka sita mumpa sente, ndi dabu ide.
9: Baba tusale kuku.
0: Mm.
9: Aye ngoboge magana.
0: Aha.
9: Mbema dana kunafu ande flanko.
0: Nzampa sente kwe ndi da.
9: Kema fubirao.
0: Kale sebu.
9: Oye mwana wakuchitungu.
0: Aya basi. Nje fanta misa wali Zechanto lebu gwele yo ukwala senti Nzo mwengu bila isi mkoli kunenda Oboli na mkoro Oboli na chika Zoboli kuenda DJ fanta da kukubendongo Zeka sompa ka senti mnange Kenze njivu ganjide ta kenze Kenze mba uliza bubi Oli kuenda kubamisa na Oli kuenda bwile Obobo na nimu masabo mwena kubida mwendongo Zezira wenta kuba Oba muri bameka oba oli mulala ko libwe nangu kupira mwendo onko oli mwe Ari kule
7: Dike para dike paka
0: Yaman
7: Baba vai bona ono mindo kupera obugobi
0: Abe bugobi mukoba mutia
7: Baba tuli wetu sirike
0: Mwe bale kuuliriza DJ Fanta
7: Baba da DJ Fanta sirike ni mubuliri baba
0: Kanoke beta kamwani
7: Akamwani kere ni mubwane wa muzai soso kupwebu wala baba akawulire
0: Yes sebo
7: Baba na kwanza
0: Ngabiri na ibiri tuli kujawa
7: Ena mulepa Kusesa
0: Namfuka Ena kwedo mwezi ngabili na ibiri tulikujamu bato Yabembi basatu abembe ire Owagira wakaima Owagira kafero wabusoga Owagira Fwadi bazibu Mbeire rija kunyoka rusesa kuminje zigaren Okuingi ya rija kuba enku mitanu donka Arikulein
10: Alo DJ Kwanza
0: Wanji sebo
10: Okumedi Emayuge
0: Emayuge chidi chidi ya
10: Baba chikeke ile chikeke ile tulikutemia butemye
0: Kanoke beta Elikutemia butete
10: Elikutemia butemye baba wange Tumo kitu tenduka doro
0: Leke ndonge tete baba
10: Ayo nkula mwita nkula ino DJ Kwanza
0: Zena nkwenda ya abidi na ibidi tulikujawa
10: Tulijabu sesa
0: Waliti muchi
10: Nditi mugata
0: Kare sebo Namfuka, namfuka, namfuka, namfuka, namfuka, namfuka, namfuka, namfuka, namfuka, namfuka.

0: Mwanyi sebu.
1: Uwende pandaiba lotu kwe.
0: Uwema nekuri, niza DJ Phantom, misa vibes, ilo zikina mwe.
1: Ole mwene, bre.
0: Awene.
1: Ole paulu wani, nafiko mwadu vyo hivyo nafiko. Hapa, ayo tukonanga kwa vena visike na viku tukuri zisa
0: ito nange mbende ino buli aliku
1: iyo no mudu yewe vena visike
0: kare
1: akume
0: amina tulimukamani super DJ Phantom misa wae sitwa sikira boenge paka sawa ikumi paka sawa ikumi paka sawa ikumi hello wanjisebu
2: weba letu weli za baba
0: weba lekuli sabu soga real radio DJ Phantom
2: jenye seboa awali kukwena vitende kalunga
0: ye sebo seboa awali
2: abantu vena vitende na munga yetu natuna tukwenda ino
0: aha
2: wakuba tukakoze mwensovi na munga lukutu visaa kwa vemi vaifaba soga vemi maine
0: anti sajuni te yavi kola ae tuje msesa
2: sajuni te yavi te maia tukola vumi
0: tuje msesa Yate mamuwele Babula nafuka Bulidu wakuna Kaba kamungani polo gula mtu jigala na vibe Uchiteke chindwecho Polo gula mtu jigala na kamungani Tuidamu okujibamulu wa Sande Babula nafuka Adikulein
1: Wachika
0: Wanjisebu
1: Okoboti Afrika
0: Okoboti Afande
1: Baba ndiyano kwende kuweta mchizi nga Kono Maganda.
0: Jambo saa.
1: Nakupenda sana vipi?
0: Ah mimi eh biona.
1: Hali ya huko vipi?
0: Musuli mzuri sema.
1: Waacha tunasikiliza kwa
0: sababu. Waacha mdomo.
1: Omuda nwanje.
0: Waje sabu.
1: Ana Patrick Maganda ngapi? Kuti zinga wanaeka tuza kumwalo.
0: Yes sabu.
1: Baba wewe bale tu. Ndio Phantom. Kumisinga ina aikwani na kitoto.
0: Bana ze namba misinga.
1: Wana ni achikosa nkumbi kujamu kuikiro ni marga nice nati marga kufunila wakuinta pao
0: ombone renga wakutiki toko
1: afazari ya baba piki mesa dani za tikira anapana bukumano kumare katufa
0: iwejabuje kutiki toko wani kama DJ Phantom Mr. Vibe
1: baba kipese zira mu internet tunopu kolega mububu kambonju se
0: weyazike kuneiba
1: kufanta Abantu hape katisa na kuenda ino buru aliku
0: Mwe
1: mwe za aliku Wewa liku wezo ni maganda Katisa
0: kumwana Gale sebu Bale DJ Phantom is alive Situa skina bolo yenge Aliku musonga Royal Radio
3: Owe chitibwa
0: Mwanji sebu
3: Omuzi langa vinasulu shoemaker zizagira na ngonde chiriveda
0: Yes sebu
3: Weba liku weleza
0: Banda ngewe liku uli liza musonga Royal
3: Yes sebu Echivu loba chowela
0: Wanisebo
3: Chivulu bachi wera
0: Nende chivulu je chiringa bili mubili omwezi gunu
3: Chivulu ngamba Wachusa mwe chivulu
0: Chivulu wachusa mwe mnange
3: Kato uluatuka
0: Uluatuka mnange Ngoe wimanyi Uganda ya fe Natugambo waika tugende wa fe
3: Anti wabuchai wawulira
0: Ebu gweri Sotu libu gweri kuminjizi gadeni
3: Na ye chisawa chicho sama Songa na wero mvubo Na chicho sabu chicho sabu
0: Sotu tuba niliza nyo
3: Yes sebo.
0: Bacheta kwani tubaniliza nnyo obando geruganda lufu.
3: Oba lokuuliriza.
0: Bagamba bache bagamba kwaniliza kwanyiliza.
3: Tubaniliza
0: nnyo.
3: Yes sebo. Mr. Phantom.
0: Yaman.
3: Kante kama kubano musembi.
0: Just omuyeka kwate tulitumira.
3: Oh.
0: Mm.
3: Kale muganda wange mwe wa Ramadhani yabonika ngamba ntino tajivako.
0: Kale sebo.
3: Naye omuli mugoko la gwatendo nyo.
0: Uwe bali kusima muganda wange.
3: Era tusima nyo nyini dala.
0: Amina.
3: Naye mbadde enamba ye yo nonji misinga.
0: Enamba yange ngabanja abajina nganji soma nyo naye kanjide mungi some.
3: Kale sebo.
0: Ye munange.
3: Kankuleko weleze gwanga.
0: Nange kankusomere enamba kasitobango vuddeko.
3: Yesebera saba katonda kungumire
0: banange nanga akukume akuwa amanda ochajinge radio ompulirizo kuva ku Sunday paka olwokuna
3: amina
0: no nena kuzomwezi ngabiri mubiri
3: yeso
0: munange katonda kuobula makuene center kugabirire ojeke wafe bugwe eryo manye fanta java tugenda bela yo ne mbadde
3: amadinda
0: yeso Bada neze kukira mbele mluganda chinemye tukena kubela yo nemba tukena kubela yo na number yange ni 0745 5855. That's my number 0745 5855. Ali kulai.
4: Hello.
0: Wanji nyabu.
4: Ije Fanta webale kutuwele.
0: Webale kuhuliri saka mwani.
4: Ah kali tukubaka mwani nka uliri.
0: Bale kuwa lumisa bulu misenta lumbra.
4: Bale tu lumisenta lumbra. Bale kuwa gani isu mini muko devu gambe.
0: Aye mubakube mchi olwaido kulima.
4: Eza tiyele kukukula anga kamwani kuholo wozo kulima.
0: Oti ido kulima.
4: Ido kulima kutemela maido.
0: Na kutemela bikata bia mboli.
4: Mboli, bidandali, bichio bichio.
0: Yee, elu mkoti muna tunoge mpola mpola.
4: Eza.
0: Eza
4: le kutuwele.
0: Omosirigwe ima, mpapa mjawa.
4: Ezira.
0: Ezira.

0: Wanje sebo.
1: Webale tuwereza.
0: Webale kuulirisa.
1: Naiso kutinze kana kamba.
0: Yesebo yesa.
1: Wende kundi kuulirisa tu. Ikala ngotu kuwa mziki.
0: Kale sebo yesa. Hello.
2: Kategere latifu. Nduwe chitaigalua.
0: Kategere latifu. Ompa ireza.
2: Na mtumba.
0: Muna webale kumpeleza kusente.
2: Omiyoli kolatari kusima mlogo.
0: Nianziza.
2: Ayisogwa jitwa sima angabusini.
0: Webale kumpeleza
2: kusente. Mteko kukovira angatifu ilo kumkutoka tonda kumkumire.
0: Ae nechindi. Bananga vile kategere latifu gumbo noyu. Asi ndikire mitu wale jeta anolu wale uruno. So webale ino mnakune na kia difanta. Zivyo chota mbafu kofi ile kankuweleze. So webale ino mnange. Yane nana kubonaku kategere latifu. Ampeze mitu wale echi. Tuwale tanuru wale unakubani. We nao. Na kubaisi mwaka. Timinaye. Mbe mfumbi echi. Nda. Uboka alifumba linda muku. Numuka kwale kubucha.